Check out my melody. Rock FM. It rocks.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: exact ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Este asta. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Călin Georgescu a fost reținut de DIGOT. Fostul candidat la prezidențiale va fi dus astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Ei ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de până la 15 milioane de euro în schimbul unei garanții. PSD nu va vota cabinetul Mureșan, liderul Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național.
2: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
1: Siegfried Mureșan este susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Cele trei partide nu au voturile necesare pentru investire. Mureșan susține că va merge la vot în Parlament, chiar dacă nu strânge o majoritate. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Media din Uniunea Europeană este de 35 de euro, arată studiul International Work Finder. Astfel, România este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană. Luisa Gergan.
3: Potrivit studiului, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Nivelul veniturilor continuă să varieze puternic, însă, în funcție de industrie, regiune și calificarea angajaților. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai ridicate salarii, cu peste 11.700 de lei pe lună, de peste două ori media națională. La polul opus se află sectorul retail. Capitala este cea mai bine plătită zonă din România, cu un salariu net mediu de 7.000 de lei, cu 46% peste media națională.
1: Sfaturi de la Ministerul de Interne în contextul avertizărilor de vânt puternic care vizează aproape jumătate de țară. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să asigure ferestrele, să urmărească avertizările meteo și instrucțiunile autorităților și să evite traseele montane expuse vântului. Șoferii trebuie să reducă viteza și să nu parcheze sub stâlpi, copaci sau panouri. Și datele meteo de la Morchest, vremea se răcește semnificativ, maxime astăzi între 14 și 21 de grade. Plouă astăzi în toată țara, iar la munte, la peste 1700 de metri, sunt așteptate chiar lapovițe și nisoare. Și vântul va sufla cu putere în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. În capitală, 22 de grade maxima și ploi spre seară. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: Wake up!
0: You are listening now to Morning Glory. Deschidem cu o știre cutremurătoare, dar zguduitoare. Ieșenii sunt îndemnați să vină la Bacău de niște bannere care au apărut în Iași, iar primarul Mihai Chirica susține că atacul edilului de la Bacău, Lucian Viziteu, este inutil și jignitor. Se pare că dacă vor să meargă cu bicicleta, da, iată, ieșenii sunt îndemnați să vină la Bacău, pentru că primăria Iași a decis în luna iulie să desființeze pistele de biciclete din oraș, iar pe un banner la intrarea în Iași dinspre Vaslui a apărut mesajul: nu mai sunt piste de biciclete în Iași, hai în Bacău, avem 44 de kilometri. Practic, e bătaie pe pistele din Moldova. La Iași s-ar putea iniția și programul Prima Pistă, dar și Ultima. Acum, uitându-ne la Bacău, vedem că are piste, dar ar mai rămâne să facă rost de undeva și de un oraș, după halul în care arată. Și, normal, ar trebui să numărăm și grădinițele, atât din Iași, cât și din Bacău, și să vedem cam câți primari și mai ales câți politicieni în cap acolo.
5: Morning Glory, Morning Glory, cireșele, iermișorii.
0: Și uite cum începe frumoasa noastră emisiune, pentru că

0: uite cum, băi, al câtelea, stai, vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. E doamna Silva, e domnul Mihai, e domnul Lăzvi și lipsesc ca întotdeauna și e foarte bine, din ce în ce mai bine așa, scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia. Acum, cred că Georgescu este al doilea sau al treilea candidat, fost candidat la prezidențiale, luat cu cătușe. A fost Diaconescu și a mai fost cineva. Ia, dați un search să vedem câți candidați în cătușe am avut. Pe Șoșoacă au luat-o în cătușe? Nu.
1: Nu.
0: N-au avut motiv. Adică n-au găsit cătușe. Nu știu. Cine a mai fost? Parcă a mai fost unul, mă. Am uitat. Dacă ne ajutați voi, 0729001122. Becali, mă.
1: Becali a fost.
0: Da.
2: Candidat.
0: Păi da, dar Anastasia a fost după. Nu, a fost.
1: Bine, și ăsta a fost după. Da. Practic, da. Nu mai era nu mai candidat acum. E în continuare
0: președintele. El este președintele ales și da.
1: Da. Da.
2: Și doamna Elena Udrea.
0: Da. Și doamna Udrea. Bă, avem mai mulți. Da.
2: Este o listă
0: întreagă. Dar nu, Udrea n-a fost, Udrea n-a candidat.
1: Dar bun, deci nu a fost pe targă scos.
0: Da, păi na. Noroc că nu s-a sinucis de tot.
1: Așa. Cu fularul ăla frumos.
0: Ce fular? Da. Bun, deci am avut domnul Năstase, domnul Becali, domnul Georgescu, care a compromis pur și simplu pantalonii roșii în România. Și uite săracul, pentru că de-aia nu putea el să spună la televizor când l-a întrebat doamna Anca, nu?
3: Din ce trăiți, domnule Georgescu, astăzi?
4: Dumnezeu ne ține pe toți.
0: Da, dar
2: ne
0: mai
2: ține
0: puțin
2: într-o bancă prin Costa Rica, ne mai ține prin altă bancă prin Elveția.
0: Deci, da. Udrea, a candidat Udrea, mă?
2: Da, mă, în 2014.
0: Du-te, mă, de aici pe
2: bani. Așa ne spune internetul.
0: Măi, Ninel Potârcă. Băi, ăsta putea să fie Georgescu.
1: În 2014, da, din partea...
0: Poți să dai un search după Ninel Potârcă?
2: Ninel Potârcă?
0: Chi e Ninel Potârcă? Deci...
1: Poți candidat la președinție.
0: Deci,
1: a fost reținut pentru dare de mită.
0: Aha. Da.
1: 2013.
0: Așa.
1: Aha.
0: Bine, da, ok, bine.
2: E o listă lungă, uite.
0: Dar hai să vedem. Vremea astăzi face plici, în continuare face plici. E vremea aia cu care miroase puțin ardei copt, a vinete coapte, a struguri copți, zdrobești boabe de struguri, e lipicios pe jos, e lipicios în trenuri, că a început să bubuie mustul.
1: Exact.
0: E un moment în care bătrânii gospodari, în limba bătrână, în limba bătrână, bea must proaspăt în perioada asta.
2: Da.
0: Și făcea... Deci plici, de asta zic. Și cum ziceam, vremea astăzi face plici, 0729-001122. Deschid eu jocurile olimpice de meteorologie. Georgescu are doi complici.
1: Dacă îmi dai voie, pot să continui ce ai zis Vulpea la Arici.
0: Asta e obligator. Obligator, cum spunea Tamango.
1: Așa.
0: Așa. Bun, deci în concluzie, vremea astăzi face plici. Hamsterul prins cu arici.
1: Da.
0: Da. Dar nu ține la fel de bine ca atunci când folosesc scoci. Totuși, vremea, da, uite, pentru că, na, în ziua de azi bagă ăștia tot felul de prostii, inclusiv sclipici în mâncare.
2: Da.
0: Sau în plastelină din aia, dacă înghit copiii.
2: Pe
0: și vremea astăzi face plici, macac în vie cu sclipici. Corect. Așa. Bun, acum în aceste momente grele pentru țară, nu? Unde erau, mă?
2: Lumea a ieșit în stradă totuși, adică
0: unde erau, mă, călugărițele alea, mă?
1: Mulți ani
0: unde le aveam, da.
1: Parcă.
0: Mulți ani trăiască, da, nu mai știu.
5: Haideți la ghețată.
0: Băi.
1: Hai, mă, că-l găsim.
0: Da, știu, dar nu mai știu unde le-am pus, că trebuie să fac puțin ordine aici, pentru că avem mult prea multe sunete și, efectiv, nu mă mai descurc. Dar, hai să vedem acum copilașii când ne ascultă. A? Ce?
1: Vremea astăzi este plici, avocado, nu, șorici.
0: Da, bun. Da. Da, stai în casă de chirpici. Bun, 0729001122. Ne referim acum la lipicioși. Să le dăm ceva de făcut serios.
4: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
0: Bun, astăzi îi transformăm, e mai urgent ca oricând să se transforme în patrioți, dacă îl bagă la mititica pe domnul Georgescu pentru 30 de zile, cum au propus procurorii. Deci țara, practic, duce lipsă de patriotul numărul 1. Așadar, hai să vedem, dragi copii, cum face un patriot adevărat. Aș vrea să ne transmiteți un mesaj vocal la 0729001122, imitând cât mai perfect, ca să zic așa, cât mai, cât de cât impecabil, următorul pasaj clasic. Așa, bun. Deci, 0729001122. Bă, e țara mea, mă, și vremea astăzi face plici, muștărel.
2: Și cu doi mici.
0: Da, nu.
2: Nu?
0: Da, și așa.
1: Și așa.
0: Carton și mici.
1: Așa.
0: Nu?
2: Sau așa.
0: Sau muștărel, chiflă și mici. Nu?
1: Corect.
0: Așa se face. 0729, ne vedem, da, hai, pupici. Așa. Ia mai pleacă-mă de aici. Dumnezeu ne ține, zici?
4: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
0: Și vremea astăzi face plici, pe Georgescu îl ridici.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
8: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: compensatorii. Vrem doar plăți compensatorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, efectiv, sincer, uite cum vă spunem noi, bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Vă atragem atenția că după ora 9, maxim 9 și ceva, o să stăm de vorbă cu domnul nostru Alexandru Stermin, invitat la act de siguranță. Dacă n-ați văzut episodul, puneți-l deoparte. E cum îmi scria un prieten: bă, ăsta acum 700 de ani era sanctificat direct. Zici că e băiatul Sfântul Augustin. Așa vorbește. Da. Da. Da, în fine, uitați-vă la acest act de siguranță. E unul pe care îl admir foarte mult. Și mi-a scris și invitatul să-mi mulțumească. Zic că n-a primit niciodată atâtea
2: laude.
1: Da, nu neapărat pozitive. Reacții, da, față de un interviu. Și că, da, am făcut o figură frumoasă. Multă lume a remarcat, ce puțin a vorbit Răzvan. Mm-hmm. Dar, da.
2: Mai
1: dar nu e vorba despre asta, e vorba de cât trebuie să vorbești în dialog cu un anumit om. Dacă trebuie să umpli spațiu, îl umpli. Dacă nu, îl conduci unde trebuie și îl lași pe el să descurce, că e și plăcut. Păcat că n-am avut ceva de băut la mine, că altfel era și mai plăcut podcastul.
3: Nu ne mai ajunge cafeaua.
1: Nu ne mai ajunge, da. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Văd că a murit scandalul cu domnul Goe. Și-o fi dat și PSD-ul seama că nu e bine să te asociezi cu o loază și să o transformi în simbol național. Ceea ce este loaza simbol național, dacă ne uităm în Parlament, puțin știe, se scrie, se citește. Și nu în ultimul rând am văzut că PSD în sfârșit duce mai departe planul pe care nu l-a avut când l-a dat jos pe Bolojan.
3: Păi da.
1: Nu că ar fi Bolojan important, dar zic așa, dacă tot îl dai jos, măcar să vedem ce se întâmplă a doua zi, dacă știi. Da. Mă rog, clar nu știe, sau
3: e
1: o apropiere, o legătură primejdioasă între domnul Nicu Șordan și PSD și uite cum stăm noi ca proștii și vine Fici din nou peste noi. Și poate chiar ne dă cuplici și ne retrogradează de data asta. Da, mă rog, acum nu stăm să ne enervăm. Îi lăsăm pe colegii noștri din presă să vorbească subiecte serioase, că de parcă ar conta asta. Și vremea astăzi face plici, în primul rând. Georgescu e un păcălici, scrie cineva. Uh-huh. Eu aș zice că e doi, dar mă rog, sigur are și un prieten imaginar.
3: Dacă nu chiar trei.
1: Marș la Moscova de aici. Băi, dar oricum a compromis definitiv. Eu mi-am cumpărat niște pantaloni. Nu sunt neapărat roșii.
2: Ok.
1: E un nu știu dacă e corai. E undeva între un roz mai intens, puțin portocaliu și corai. O culoare foarte frumoasă și un material foarte mișto. Evident, nu încăpeam în ei.
3: Și acum în cap?
1: Acum în cap, da.
3: Ce păcat.
1: Ei, asta zic că trebuie să-i dau. Da. Nu mai e. Deci, cred că am mers odată cu ei și m-a judecat lumea. Adică tocmai a apărut păcăliciul ăsta.
2: Depinde Belzebulă. Și prin ce sector.
1: A apărut Belzebulă cu pantalonii aia și s-a dus dracu.
2: Nu mai merge, nu. Doar dacă nu cumva
1: chiar mișto. Sunt chiar mișto. Adică arată ca niște blugi, doar că sunt roșii. Sunt foarte mișto.
3: Ce drăguț.
2: Da.
1: Pantalonii, da.
2: Poți să-i porți doar dacă te gândești să muți niște bani de la o bancă la alta, atunci poate să accepte.
3: Corect. Sau varianta numărul 2, îi porți doar prin casă.
1: Nu, n-aș.
2: Nici măcar.
1: Nu. Nu, că nu sunt. Adică în cap, dar...
3: Nu ne aplecăm.
1: Sunt de mers pe stradă, da. Da, așa. Bun, deci... Vremea astăzi face plici bâlbâiți sau doar peltici. Și ardeleni, olteni,
3: mitici.
1: Așa, da. Bun. În pasaj multe vezici.
2: Da. Băi, chiar stai. De mult n-am
1: Da. Chiar, mamă, ce e în pasaj acum.
3: Doamne.
1: Băi, m-am uitat după poliția română, vigilentă de la circulație.
3: Adică, și...
1: Mă așteptam să mă oprească, nu?
3: Orice și în pasaj.
1: Păi vezi un BMW, îl oprești. Nu? Păi e nenorocitul ăla.

0: să lăsăm așa. Așa, 5 minute măcar.
1: Să vedem ce se întâmplă. Și ascultătorii să fie onești și să ne spună ce s-a întâmplat, ce au simțit în momentele astea, da?
2: Avem o emisiune holistică.
1: Vremea astăzi face plici, 6-6, te oftici. Bă, nu știu dacă e magenta, mă, vorbind de pantalonii mei.
2: Ia să le faci o poză.
0: A, și după aia o să apară discuția cum a fost cu rochea negru cu galben, albastru cu alb, cum era.
2: Da, măi, că da, fiecare da, da, vedea altă culoare.
1: Vremea astăzi face plici, pantalonii sunt cam mici. Da.
0: Mititei, nu neapărat mici.
1: Uite, cineva vrea pantaloni roșii.
2: Cineva zice să terminăm că trebuie să ajungă.
1: Băi, scot la licitație și dădem banii la, nu știu, găsim noi pe cineva.
2: Da.
0: Ia.
1: Ia, hai.
2: La Bikers for Humanity.
1: No,
2: de exemplu.
1: Nu-i dădem la Bikers.
0: Nu, că nu sunt de pantalon de biker.
1: Melodia nu ne ajută în trafic.
0: Păi, dar nu-i melodie.
1: Păi, da, păi știu. E
0: natură.
1: E
0: natură.
1: Cântecul naturii, măi.
0: Da, da.
1: Hai.
0: Asta se referă la această melodie.
1: Asta e. Terminați că trebuie să ajung la muncă.
0: Ia să vedem noi dacă ajungi la muncă.
1: Băi, ce poftă mi-a făcut. Deci vremea astăzi face plici, rămânem fără servici.
0: Da?
1: Mâncăm ochiuri cu urzici. Vai de mine. Lăsați șoptitul. Dane, vreau să te implici. Vremea astăzi face plici. Hai să vedem cum sună patrioții din Lipicioșii care ascultă Morning Glory. Da, vremea astăzi face plici, curge pipi în
0: cipici.
1: Cipici.
3: Cea voastră lucește și lumivește steaua sus răsare ca o daină mare.
1: Daină.
3: Ca o daină mare.
1: Daină.
0: Daină mare.
4: Morning Glory, Morning Glory. Ce scris au scriitorii.
1: Daină, Doamne, ce drăguț sunt. Așa, bun. Deci, în concluzie... suntem toată lumea trează în organizația de bază. Avem o grămadă de gafe, dar puteți să mai adăugați. Scriți acolo gafe și ne trimiteți o poveste cu o tâmpenie pe care au făcut-o copilașii voștri când erau mai mici.
2: Sau dacă nu au copii, pe care au făcut-o ei când erau copii.
1: Uite, de exemplu, Eva, pe care ați auzit-o mai devreme cântând atât de frumos cântecelul ăsta de gară, de drum, nu?
0: Da.
1: Adică...
2: De drumuri lungi.
1: Dar mai știe și alte cântecele.
3: Ice cream, fantastic. Fit.
1: Așa. Bun, deci când acest îngeraș avea vreo 3 ani, la Eva se numește, la marketul de la Colț, am dat nas în nas cu o doamnă în capot cu floricele și sclipici, vremea astăzi face plici, șlapi și cafeaua în mână, că așa se poartă pe la noi prin cartier. Eva a rămas mască de admirație și a zis: mami, ai văzut ce elegantă este doamna aceasta? Tanti s-a uitat urât, a crezut că face mișto de ea. Și cineva zice: ok, gata, a venit trenul, merg să mă schimb.
4: Morning Glory, Morning Glory, fericica cârnăciorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Pudra îți blochează porii.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
7: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry on Rock FM.
1: Bună dimineața, încă nu s-a făcut ora 8, dar Iulia Nistoroiu preventiv vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, Siegfried Mureșan va depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Premierul desemnat a spus la RFI că cel mai probabil va anunța elementele principale ale programului.
3: Acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat potriva voinței propriului partid.
2: El vrea ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent. Siegfried Mureșan a mai spus că este decis să meargă pentru vot în Parlament. Este susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR, dar cele trei partide nu au voturile necesare pentru investire. Între timp, PSD anunță că nu poate vota cabinetul Mureșan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu cu explicații pentru decizia luată de conducerea partidului.
4: PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Domnul Mureșan a anunțat că vrea să fie discipolul domnului Bolojan, de aceea PSD nu îl poate vota. Nu avem încredere că sub falsul drapelar reformei nu vor fi făcute noi tăieri.
2: Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Guvernul Mureșan nu pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut declarația pentru a opri dezinformarea și fake news-urile din spațiul public. Prioritatea noului cabinet este creșterea economică prin reducerea deficitului, continuarea reformelor, combaterea evaziunii și a corupției, a adăugat Bogdan. Uniformele ar putea fi obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru și 18 împotrivă. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile, iar acestea vor fi alese de reprezentanții școlilor cu acordul părinților. Proiectul prevede și gratuitate sau subvenții pentru cumpărarea lor în funcție de venitul familiei. Inițiatorii proiectului spun că prin această măsură s-ar reduce diferențele sociale dintre elevi. Camera deputaților este for decizional. Și datele meteo de la Morchest, vremea se răcește semnificativ, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 21 de grade. Plouă astăzi în toată țara, iar la munte, la peste 1700 de metri, sunt așteptate chiar la poviță și ninsoare. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
1: Avem vești de la ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România, care a anunțat ieri că nu a emis niciun document pe numele lui Georgescu Călin. Sau Călin Georgescu, așa cum îl mai știți voi. Practic, i s-a spus: cavalerii de la Malta, una e una, alta e alta.
6: Morning Glory, Morning Glory. Mai postați și voi în story.
1: Și ne întoarcem la Diana Șoșoacă. Ea a criticat DIICOT după perchezițiile la Călin Georgescu acasă și s-a oferit să-i ofere sprijin juridic. Sprijin, cred că ar fi fost suficient. Nu, că atunci când mergi pe munte și te mai sprijini de ceva, te mai găsești ceva pe drum. Dar vă dați seama la ce ghinion pare să se fie abătut asupra lui Călin Georgescu și la cât e el de supărat. Băi, nenică, să te mai apere și Șoșoacă, asta e chiar culmea ghinionului.
6: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Dar să nu uităm că astăzi vremea face plici. Din rahat, el face bici. Un lungan lângă un pici. Rațe, gâște, bibilici. lângăcios sau mărâici. Vremea astăzi face plici, curge pipi în cipici. Vremea astăzi face plici, urechi, coadă și șorici.

0: Morning Glory, Morning Glory. Plescăie aligatorii.
1: Vremea astăzi face plici, o fată și șapte pitici, cum probabil va ajunge celebrul basm dacă se va citi în ritmul în care se citește astăzi. O fată. Hai să vorbim că...

0: multe alte rime, vă dați seama. Cozonoc, Cozoroc sau Cozorici. Aici cine da, da. A prins mare actor, mare regizor, da.
1: Da.
0: Ce naiba miroase aici. Acum, la 3 și 4 minute, mâine dimineață, când chiar
2: când
0: și Morning Glory...
2: Noi, da.
0: Ei, nu,
2: nu, nu, ne alintăm, da.
0: Ne trezim eventual să facem pipi, lică, să mă dau.
1: Eu pentru asta nu mă trezesc.
0: Da, da.
1: Pentru atâta nu mă trezesc, îmi pare rău.
0: Avem mă echinocțiu de toamnă. Ziua se face egală cu noaptea pentru cei care au deschis mai târziu dicționarele. Și
2: se micșorează ziua.
0: Păi s-a făcut beznă dimineața la loc,
2: da.
0: Când ne trezim noi. Dar asta de ceva timp, da. Deja. Adică avem jumătate de lună, poate mai mult, de când e cam întuneric.
1: Da. Se întunericește mai devreme.
0: Da.
1: În vară am observat că totuși la ora 9 încă mai era lumină și zic, mamă!
0: Ce frumos era, nu? Da. Dar și dimineața când te trezeai, direct pe la 5, era cerul luminat, era
1: încă
0: frumos.
1: Da.
2: Eu prindeam dimineața doar dacă pierdeam noaptea vara, dar da.
0: Da,
2: sunt
0: mă rog.
2: De acord cu voi.
0: Ci că acum se bea primul must. Nu știu dacă prin piețe a apărut mustul.
1: Da, cum?
0: Au apărut sugurii aia bune, a apărut hamburgul, am văzut și niște ceasla. Știi? Nu. Bobițe mii.
1: Da? Așa da. Se numează, nu știam.
0: Da.
2: Ia
0: care cred că vine din franceză. E un soi de strugure care se numește chasselet. Uh-huh. Și cred că ăsta este ceaslaua. N-am verificat niciodată, dar da. Pe de altă parte, vremea astăzi face plici. Georgescu are complici. Și veveriță și arici. Dar macac în gară la curtici. Da. Unde la un moment dat am făcut, când eram student, am făcut și eu o afacere, am făcut trafic de esență de cola. Am povestit?
1: Opa,
2: nu. Nu, asta nu știam povestea.
0: Preună
2: asta.
0: Cu prietenul și colegul meu de cameră, domnul Cristian Onea, ne-a tocmit un coleg de cămin să mergem până în Bekeș-Ceaba,
1: da?
0: Care e un oraș după graniță, undeva. Și să luăm esență de cola, care se vindea, nu știu dacă ăla vindea el, făcea cola în cameră.
2: La chiuvetă.
0: Da, cu o, adică puneai apă peste, adică era un sirop,
2: da,
0: știi?
2: Da, da.
0: Și, mă, multe sticle de ciob, greu de tot. Și da, eram studenți, eram bai de capul nostru și...
2: Dar mici antreprenori.
0: Trebuia să... Să ajungem la timp ca să mergem la magazin, să luăm esența și
1: să vă și întoarcem.
0: Și să ne întoarcem în aceea zi, pentru că n-aveam bani de dormit și nici de mâncare. Și da. Evident că am întârziat, cred, la curtici. Ne-au dat jos din tren. Și pe noi și pe un coleg din... Cred că era ucrainean, care făcea trafic cu geci de blană, cred. Și ne ruga să-l ajutăm să îmbrăcăm și noi vreo două. Și
2: Măi, lumea se avea la greu atunci.
0: Da.
2: Vezi?
0: Dar ăla avea 6 pe el, săracu, cu geapa din cap.
2: În ce anotimp era asta?
0: Era toamnă.
2: Aha.
0: Și, mă rog, am ajuns târziu în Bekeș-Ceaba, așa că am dormit în gară, unde...
1: Dar noroc că aveți gecile pe voi.
0: Da, aveam...
2: Făceai de un pat cu toată plana.
0: Am avut bani de o bere și de un espresso, cred. Cele mai bune pe care le-am băut multă vreme.
2: Cinstit, de ce să-ți iei o pâine când poți să-ți iei o bere?
0: Da.
2: Și
0: am dormit în gară, a fost foarte frumos. Au venit niște hipioți locali cu chitare. Și pe vremea aia cântam bine. Cristi cânta la bas, eu cântam la chitară și eram destul de antrenați, așa, eram bun. Și le-am luat chitară, aveau niște super chitare, nu văzuseram așa ceva. Adică adică era o plăcere să cânți pe ele și au fost foarte încântați și noi ne-am gândit că dacă ne împrietenim, poate ne iau la ei acasă să dormim.
2: Ce idee bună!
0: Să dormim și noi să nu stăm pe bancă în gară.
3: Da.
0: Dar când au auzit că suntem din România și-au luat chitarele și au plecat și am rămas

0: Am dormit frumos amândoi ghemuiți.
1: Au strâns pe bancă la mai bine,
0: cu picioarele,
1: nu?
0: Așa să nu ne fure pantofii.
2: Deci reputația încă de pe atunci.
0: Da, da, da, da, da. Foarte frumos.
1: Pare rău.
0: Și da, după aia ne-am dus la supermarket de dimineață, am luat esența de cola și am mai pierdut un tren, pentru că Vameșu ne-a zis Hozo romanii, da, nu știu ce, și n-a vrut să ne lase să ne urcăm în tren. Deci am mai stat un tren. Și nu știu, am ajuns a doua zi dimineață. Am dormit pe niște, am umplut practic un compartiment cu sacoșele noastre cu esență de cola.
1: Și dar câtă esență de cola?
0: Multă, multă, dar era multă și foarte grea. Adică ne-a rupt spatele. Dar deci am ajuns la cămin, am pus alea jos și atunci am spart o sticlă.
2: Una la atâtea... cămin.
0: Și am jurat că nu mai facem nicio afacere. Mulțumim foarte mult. A fost extraordinar, dar nu. Asta a fost.
1: Trebuia să
0: nu mai aduc aminte aia. Cine știe ce, dar... și în tren, totuși, l-am cunoscut pe un tip. Un englez care fusese la concert atunci când trebuia, după lansarea Dark Side of the Moon.
1: Okay.
0: Și mai mult decât atâta, avusese o chestie în program și n-a apucat să meargă la celebrul concert Friday Night in San Francisco cu John McLaughlin, Aldi Meola și Paco de Lucia.
1: Săracul de el.
0: Că avea bilet,
1: ceva în program. A avut ceva, da, în program.
0: Și nu mai știu dacă gagica lui sau sora lui studia la facultate cu domnul nostru Bobby
1: Brown, nu cred.
0: Nu? Cu domnul nostru Bobby McFerrin, studia canto.
1: Măi!
0: Da! Și eu. Jazz. Și da. Da, da, da. Da.
1: N-aș fi zis, aș fi zis Bobby Ewing, dar...
0: Foarte drăguț. Foarte interesant tip. Da, da, da.
1: Și preda.
0: Și el citea o carte care se numea, cred că Europe on a Shoestring, și te învăța cum să călătorești fără să cheltuiești foarte mult, ceea ce pe noi ne interesa foarte tare.
1: Da.
0: Cam așa. Dar aia cu Dark Side of the Moon, concert live la vremea lui, după ce s-a lansat, mi s-a părut foarte tare.
1: Băi, da, respect.
0: Așa. Bine, uite,
1: deși
0: v-am povestit.
1: Deși nu cred că suna chiar așa de mișto live pe atunci.
0: Probabil, da. Da. Deci, vremea astăzi face plici. Uite ce frumos v-am povestit. Ce povești frumoase,
2: da,
0: am,
2: da,
0: de capul nostru și de tinerețile noastre. Deci, vremea astăzi face plici. Mai învârte, Michael, amici!
3: Morning Glory, Morning Glory, spun prostii cercetătorii.
4: Well, whatever. Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock. Tipla.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
11: povestea e ingredientul principal,
10: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
14: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
15: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
16: Commercials left the building. Let's get back to rock.
17: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Iar fac un pipi nori.
2: Și uite cum vremea o să facă plici. Adică o să mai plouă pe alocuri, se mai răcește. Dar în general chestiile importante se întâmplă pe alocuri, nu aici. Deci vremea astăzi face plici. Bube mari, bubițe mici. Și cine v-a parcat aici? Băi, azi e ziua europeană fără mașini. Și că se oprește traficul da, în centrul marilor orașe europene. Bucureștiul nu intră la categoria asta.
3: Nu, nu includem.
2: Dar nici la orașe, greu. Cu greu. Dar ce război a izbucnit între Iași și Bacău. Primarul din Bacău a cumpărat vreo două panouri la ieșirea din Iași, cred, sau unul singur, nu știu.
4: Două erau.
2: Două?
4: Da.
3: Păi ce să mai facem cu banii primării?
2: Că în Iași s-au desfințat pistele pentru biciclete sau, nu știu, poliția a scos, poliția din Iași a scos semnalizarea legată de pistele de biciclete, că era ilegală sau nu știu. Și primarul din Bacău, care ar trebuie să meargă la aceeași grădiniță cu primarul din Iași, a pus panourile astea și i-a îndemnat pe ieșeni să vină să dea cu bicicleta în Bacău, pentru că au 44 de kilometri de pistă. Mă rog, oraș nu au ei în Bacău, deci e o traversare îngrozitoare, e mai rău decât în Brăila. Adică în Brăila mai vezi câte o casă, mai, da. Adică mai nimerești ceva drăguț. Dacă treci prin centru, chiar e fermecător, dar amintea... Bun, bă, deci,
4: singurul locul de la Bacău, bun de la Bacău este Ciprian Muntele, nu?
2: Da.
4: Da.
2: Și Salamul de Sibiu.
4: A, da.
2: Păi, nu acolo se face?
4: Eu nu mai știam, da. Păi, știam asta că e la Sibiu, țara, dar nu mai țin aminte de unde.
2: E, așa, așa s-a unit țara. Deci, băi, uite, băi, ce ascultători avem. Doar păcat că sunt în vârstă, că armintele ar fi fost băieți simpatici.
3: Deci, n-ai cum să
2: faci, păi, dar n-ai cum să faci rima asta fără să... Să fii deja pensionar. Nu? Așa. Deci vremea astăzi face plici,
4: da?
2: E Volga sau e Mosvici?
4: O, n-ai cum, da, nu.
2: Cine v-a parcat aici? Cu lopățica, pap, lipici.
4: Mm-hmm.
2: Ce drăguț.
4: Alte vremuri.
2: Bun.
4: Nu o să mai fac.
2: Acum, ar fi drăguț să fie mai puține mașini, dar nu prea văd cum. Și...
3: nu avem speranță.
2: Trebuie duși copiii la școală. Până am văzut niște biciclete foarte bune de transportat copii. Adică nu sunt astea care au... Sunt biciclete normale, civile.
4: Da.
2: Și le lipești tu un scaun și copilul stă cu...
4: Așa.
2: Cu nasul în spinarea părintelui.
4: Da.
2: Sunt unele mai lungi și nu știu, cred că sunt făcute...
4: Cu căruță în față?
2: Nu. E tot în spate, dar e la oarecare distanță. Zic eu, da. Civilizată.
4: Cu remorcă.
2: Nu e remorcă, nu e tot pe portbagaj pus, dar e mai lung portbagajul și e mai lungă bicicleta, e mai mult spațiu, știi? Și arată ceva mai puțin improvizat.
4: Okay.
2: O să are și remorcuța. Am văzut o mamă cu un copilaș și cu genul ăla de remorcă, nu știu cum are și Costel, cred, sau nu.
3: Da.
2: Costel are remorca în față, ca să zic așa.
4: Deci tu zici, am înțeles.
2: Era mai mult spațiu, da. Dar băi,
4: așa.
2: Da,
4: în spate.
2: Era puțin mai în spate, da.
3: În Olanda erau foarte multe așa.
2: Da. Foarte,
3: da,
2: foarte
3: piste,
2: bun,
3: da.
2: Adică părea bine, nu știu. Alminter mi se pare destul de riscant. Dar ar fi drăguț dacă s-ar putea circula. Oricum e sport extrem, o să-mi scoci eu bicicleta de la naftalină.
4: Asta acum e o vreme pe care...
2: Păi acum poți să mergi pe bicicletă.
3: Fără
2: și n-arăți ca un rac fiert. Păi transpir, dar nu așa de rău.
4: Oricum, dacă transpire, avem dușuri jos la vestiar.
2: Da, da. Băi, am înțeles că sunt probleme în țară. Uite că, în sfârșit, deși s-a sfiit atunci când l-a întrebat doamna Anca, am aflat o parte din felul în care îl ajută pe domnul Georgescu să-și ducă zilele.
5: De ce trăiți, domnule Georgescu, astăzi?
6: Dumnezeu ne ține pe toți.
2: Da, și ne ajută să nu scape niciun nepedepsit, niciun fraier pe care îl întâlnim. Bă, 1 milion de euro i-a cerut la băiatul ăla. Ca să-i dea 6 înapoi.
4: Păi, e exact cum era cu prințul nigerian.
2: Și că din 2024 e făcută plângerea. Apropo.
4: E.
2: Mă rog.
4: Na.
2: Luminițe, licurici. Vremea astăzi face plici. Ce mai faci și ce mai zici, cum ar veni. Cred că asta e discuția de acum, de la poliție, de la DICOT. Minge de meci, Djokovic. Vremea astăzi face plici. Bine, hai să încercăm totuși puțină dicție în cazul în care vă oprește poliția. Da?
3: Da.
2: Dacă aveți o mașină germană, sigur vă oprește, că poliția e vigilentă și știe că ăștia cu Logan, cu astea, nu beau. Păi, ăștia cu mașini
4: germană,
2: mai...
4: Germană din Bavaria.
2: Da, da, da. Ăia din Bavaria, ăia sigur beau, ăia trebuie opriți și testați. Mai simplu decât să prăpădim muștucurile țării.
4: Risipă de plastic.
2: Așa. Hai mai bine să facem noi un etilotest. Iată ce au înțeles copiii din celebrul test numit...
4: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
2: Mulțumesc, Mihai.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
2: Bine, hai să rămânem pe veselele lalele ale Lolo Brigidei. Hai să mai încercăm acest exercițiu, ne dezmorțim limba, cântăm frumos în mașină.
6: Veselele lalelele la Lolo Brigidele.
7: Vesele lalele ale Lolo Brigidei.
8: Vesele lalele. Vesele la... Vesele la... Veselele la... Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
9: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
10: Veselele lalele ale Lolo...
11: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
12: Fița, fița, făfărlița, făfărli, făfărli, fița, să vegea să făfărlească pe mirloiu, făfărloiu, făfărli, făfărli, făi, și mirloiu, făfărloiu, făfărli, făfărli, făi, să zicea să făfărlească pe fița, fița, făfărlița, făfărli, făfărli, fița.
0: Morning Glory, Morning Glory. Toate e aleatorii.
2: Bă, nu e rău. Nu e rău, s-au descurcat foarte bine. Noi cedăm oricând, dacă ne contactează poliția rutieră, avem un document doldora de...
3: cuvinte?
2: De cuvinte etilotest, expresii da. Etilotest, liderii liberali, nu?
4: Edililor liberali.
2: Edililor liberali, da, da, da. Și, bineînțeles, strada energeticienilor cu care aș începe, de altfel. Pentru că dacă n-ai trecut de energeticienilor, înseamnă că e clar. Adică mai bine te predai, nu?
4: N-ai cum să ajungi în centru dacă nu treci de energeticienilor.
2: E adevărat. De da. Asta e pe aici, pe undeva, nu? E pe aici, prin spate, energeticienilor.
4: Habar n-am.
2: Da.
4: Da, mă rog.
2: Da, da, da, da.
4: Sigur.
2: Bun, deci în concluzie, avem aceste gafe de la lipicioși, pentru că, uite, avem...
4: e după Vitan.
2: După Vitan?
4: Da.
2: De ce pe aici?
4: Da.
2: Cum am zis eu. Da.
4: E partea noastră de oraș, da.
2: Da. Și să nu uităm că totuși pe Silvia a fost foarte aproape să o cheme Carmen.
3: Da.
2: Dar
3: nu s-a putut.
2: Da, de la celebrul pseudonim Carmen Silvia, nu?
3: Da, da,
2: să
3: da.
2: Nu uităm, da.
3: Multe cărți am scris.
2: Așa. Bun, deci să nu uităm totuși de gafe de la lipicioși și cum se numește rubrica? Rubrica se numește
0: Doamne ajută.
2: Așa. Bun, deci Matei avea 3 ani și renovam baia. Am scos vasul vechi de WC în fața ușii să demolăm gresia și faianța. La un moment dat îl văd pe Matei făcând treaba mare în WC-ul din fața ușii.
13: Nu văd care este problema. Montez vasul la loc, pui apă în el și aia e. Na.
2: Da, ce da,
3: nu fără mare
2: așa?
3: Tragedie. Problemă.
4: Da, nu e așa mare tragedie. Da. Nu e ca și cum a dat pe jos. Bine, acum depinde.
2: Da, dar mă rog, să nu uităm că vremea astăzi face plici. La pachet sau vreți aici?
0: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
2: 0729 00122, scrieți acolo gafe și ne lăsați povestea cu copila și voștri. Pot să fie întâmplări din astea, pot să fie chestii mai incorrecte politic, vedeți voi.

0: Glasson Globin.
1: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.
2: Și efectiv, acum ne iertați, dar se întâmplă atât de puține chestii interesante și atât de frumos afară. Ne uităm la filme cu bebeluși, cu frățiori care își mușcă degetele. Deci un bebel. Eu am fost mușcat de deget ieri și de asta i-am povestit lui Mihai și mi-a pus un filmuleț cu Charlie Bit My Finger. Foarte drăgălaș. Foarte, foarte mișto.
3: Nu voulons în o încetare a focului.
2: Dă-mi seama, săracul Simeon, dacă o fi intrat pe undeva, unde vreo casă din asta mai de oameni, și-a bătut pendula și-a făcut cruceț. Băi, de capul lui. Și de capul nostru.
4: Morning Glory, Morning Glory. Ne-au crescut indicatorii.
2: În fine, hai să încercăm totuși să ne concentrăm pe adevăratele noastre probleme, cum ar fi, de exemplu, vremea, nu? Orientări și tendinți. Asta ne interesează.
4: Orientări și tendinți.
2: Bun, deși se vor înregistra temperaturi și cu 12 grade mai mici, vremea astăzi face plici față de perioada în care tocmai a trecut. Începând de vineri, temperaturile vor fi din nou în creștere și vor fi din nou maxime ce vor atinge și depăși pragul unei zile de vară, adică 25-26 de grade Celsius. Acum, practic, mai rămâne doar să intrăm în vacanță din nou, să vină vara și să ne plângem iarăși. Adică avem de ce ne plânge. Era cât pe ce să ne plângem că este frig. Acum o să avem ocazia să ne plângem din nou că este cald și inconvenient o să fie, ăsta e un cuvânt în italian, inconvenient, așa, o să cadă frunzele copacilor și după aia trebuie să plece ăștia să le adune la loc. Băi, frate.
4: Morning Glory, Morning Glory. Loredana, zisă Lori.
2: Aoleu,

n-am pus-o eu, e de la ei. N-aș fi pus niciodată așa ceva. Așa aveam o părere proastă despre ascultătorii Rock FM. Uite ce muzică ascult.

0: Da, zici că e cu... Cum o chema pe pitica aia care cânta? Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne, da.
2: Care nu era măritată cu ala de la Nickelback?
3: Mi se pare că a divorțat.
2: M-a și divorțat?
3: Mi se pare că da.
0: A, știu că umblau în picioare goale prin casă. Aveau multă agresie. Cred că am văzut ceva...
1: Dar ce stăteau în Grecia?
0: Nu.
3: Dar ce americani sunt ăștia? Să umble desculți prin casă.
1: Da, pe bune.
0: Păi doar desculți umble.
3: Doar încălțați.
0: Uite-mă de aici.
1: Da, iau mochetele alea.
0: Dacă...
1: Foarte...
0: Dacă au gresie faianță, umbli desculți. De groaznic.
1: Bine, acum dacă stai în California, nu e chiar așa grav.
0: Probabil, da.
3: Da.
0: Dar
1: dacă stai în Wisconsin, nasol.

0: Cinstită, cinstită.
1: Da.
0: Sau uite cinstită, cinstită. Cum se spune corect?
1: Prea cinstită, cinstită.
0: Băi, e foarte mișto piesa asta.
1: Dar?
2: Dar să nu mai auzim niciodată, nu?
1: Mi-a plăcut, nu mai facem.
0: Nu știu, a intrat în playlist, am zis, hai să... Să nu fiu hârcotaș, să...
2: E o piesă de liceu,
0: iar să mă leg de piesele de la, de la Rock FM, dar...
1: Nu înțeleg.
0: O părere pot să am și eu, nu?
2: E dreptul tău, e emisiunea ta, Răzvan.
0: Foarte, da, normal. Așa e, uite că mi-ai adus aminte.
1: Ia!
0: Auzi, hai să lăsăm vrăjeala. Hai mai bine să ascultăm noi reclame, că sună mult mai mișto.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi.
10: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
11: E, adică, sunteți suveraniști?
10: Nu, doamne, suntem ciobani, eu unde-i spun asta? Suntem ciobani, noi, turmele, n-avem
11: treabă. Ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
10: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
8: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Morning Glory, Morning Glory, zdupă-i toți dansatorii.
1: Și efectiv stăteam așa na-na-na-na-na-na-na și ne-am gândit, o să sunăm pe domnul Alex Stermin, puțin mai încolo, să vorbim despre...
2: Despre
1: zimbri.
3: Zimbri.
1: Am fost să vadă zimbri. România are foarte mult zimbri mai nou. Dacă nu cerșesc pe Transfăgărășan, eu zic că e bine să-i țină.
3: Da.
1: Dar nu se poate face burger de zimbru.
2: De ce?
1: E protejat.
2: Credeam că e carnea prea tare, așa, prea...
1: Nu știu dacă, da.
2: Cu
1: dar
2: siguranță e lipsită.
1: Bizoni, în schimb, avem.
2: Da? Avem voie să facem burger de bizon?
1: Se face, da, se face. Adică sunt ferme de bizon, da. Fripturică?
2: Ah, fripturică, da. Bizonică, fripturică, da.
1: Da, mă gândeam că din zimbru, parcă altfel este, nu? Nu știu dacă pe aia mai băbătrâni și bobonavii sacrifică să-i facă burgeri.
2: Păi nu cred că pot să, adică carnea cred că e lipsită de grăsime. E foarte, cred că e tare, nu știu. Trebuie să o lași mult la fezandat.
1: Nu știu ce să zic. Da, uite, nu m-am implicat. Nici nu prea mai bine să mai mănâncă carne.
3: Mai bine.
2: E așa, din când în când.
1: Da.
2: Dar mai bine piește.
1: Da, mai bine, da. Sau...
3: tofu.
1: Da.
2: Tofu. Așa de bolnav n-am fost niciodată.
3: Hai, mă, Mihai. Eu am făcut niște chestadias cu tofu.
2: Da, tofu.
3: Acum două zile.
2: Da, nu știu.
3: Cu soia, da, așa?
2: Da, știu.
1: Dar bine, mai bun e un halumi.
3: Da.
2: Nu, dar halumi e greu, adevărat. Nu e gras, rău.
1: Gras?
2: E foarte gras. Nu gras, e foarte gras.
1: E gras și bun.
2: E gras și bun, la fel cum e telemeaua de oaie, aia veche, bătrână.
1: Da. Ei, în fine, hai să nu ne certăm de la chestiile astea. Încercăm totuși niște glorioși zilei. Ce zici? Ce zici, Mihai? Că avem oameni de valoare pe aici.
0: Gloriosul zilei.
1: Bun, avem o grămadă de oameni care au spus chestii. Și cine spune chestii, spune și lucruri. După cum ați văzut, că așa merge lumea, practic. Diana Șoșoacă. Voi, adică rușii, ar trebui să dați lecții unor țări, inclusiv României. Rusia e mai democratică decât UE. Mă rog, am obișnuit cu delirul, dar nu e. Așa, George Simion. România este o dictatură. Se pare extraordinar. Deci,
4: Nu vulăm o încetare a focului.
1: Zicfried Mureșea, nu știu cine a scris discursul ăsta, este foarte, foarte nefericit și mi se pare și de prost gust. După atâta vreme, atâția oameni politici să țină țara pe loc, pentru că pur și simplu nu găsesc energia să se adune. Mă rog, nu că o să crească aur sau scade aur, sau... dar e de rahat așa, mi se pare mizerabil, mic, știi? E o dovadă că n-au prea avem nici bărbați, nici oameni politici. Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Ce să spun? Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amanic. Ei, dacă am stat toți așa, n-am dormit noaptea că o să vină Sigfrid Mureșan să stingă lumina. Nici nu o să vină, nici nu o să aprindă, nici nu o să stingă. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care... Mă, frate, zici că suntem în anii 90.
2: Da.
1: E obositor așa, parcă îi aud pe ăștia de la Convenția Democratică. O catastrofă, de altfel, în istoria României. Așa incapabili, zău, că ți era dor de aia de la PSD. Aia măcar știau să fure, să organizau bine. Era minunat, era frumos. Domnul Cosmâncă acolo îi organiza pe toți, ce bine era. Domnul, trecem, m-am plictisit. Raul Gheba. Susțin trecerea la moneda unică și prin asta mă refer la jetonul de la Selfwash, care ar trebui să meargă la orice altă spălătorie.
2: Corect.
1: Și dacă merge jetonul de la Selfwash, ăla ar trebui să meargă și la Bumping Cars.
2: Exact,
1: mașinile care se ciocnesc.
2: Fix la asta mă gândeam.
1: Că oricum îți iei mai multe decât îți trebuie.
2: Fix la asta mă gândeam. Ieri am spălat mașina la Selfwash și mă uitam la jetoanele. Bă, dar sunt cam mici. Nu merg la alea. Sunt prea mici jetoanele. Îmi pare rău.
1: Da. E
2: fix la Bumping Cars.
1: Bun, și domnul nostru Alexandru Pomană zice: să fiu scuzat că aduc în discuție așa personaje, dar am râs. Becali zice despre Regecamp că nu mai bea deloc. Apoi simte nevoia să precizeze. Băutură, zic. Apă bea. Deci, zice domnul Pomană, bea șpriț fără vin.
5: Păi dacă ai băut!
1: E ok, nu?
2: E foarte bine.
1: A fost bine. Și apropo de treaba asta, hai să ne uităm la principalele dezinformații ale zilei.
0: Dezinformația zilei.
1: Bun, acum, nu este adevărat că unui câine cool nici măcar nu-i pasă când un alt câine trece pe lângă el. Asta nu e câinele pe care îl plimb eu.
3: Nu, niciun, el este prietenos, nu niciun este cool. Alt,
1: nu este indiferent, latră la toți, da. Nu este adevărat că un bărbat de 38 de ani are în continuare grijă să nu spună ceva ce l-ar putea jigni pe fostul bătăuș din școala generală. Și nu este adevărat că un studiu a demonstrat că 36% dintre americanii obezi sunt doar la o respirație adâncă de momentul când li se vor deschide pantalonii, le va ceda nasturul. Și apropo de slăbit și de astea, nu este adevărat că dieta bazată exclusiv pe bere l-a ajutat pe un bărbat să scape de soție, copii și serviciu în numai 3 luni.
0: Morning Glory, Morning Glory. Calță-mi iasă din zișorii.
5: Păi dacă ai băut,
6: Doamne ajută.
7: Mă, tată, mă.
6: Primul păcară Abdolie pe jute.
8: Morning Glory on Rock FM. Morning Glory.

0: pe mama lor. Bună dimineața! Și abia așteptăm să vă spunem la revedere!
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 9 și 2 minute, dar nu asta ne interesează pe noi, ci știrile Rock FM prezentate de Iulia Nistoroiu. Bună dimineața, Iulia!
2: Bună dimineața! Premierul desemnat Siegfried Mureșan este așteptat să prezinte principalele linii ale programului de guvernare. El a spus că prima discuție o va avea cu cei de la PNL, USR și UDMR, care îl susțin, dar nu au voturile necesare pentru investire 233. PSD a anunțat prin vocea liderului Sorin Grindeanu că nu poate vota cabinetul Mureșan.
3: Pe baza acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid.
2: Și cei de la UDMR au un mesaj, Kelemen Hunor.
4: Sugerăm, atâta putem să facem, să depunem mandatul domnul Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci, sigur, și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea guvernului.
2: Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Anchetă în cazul protestului fermierilor de turna săptămâna trecută continuă. Polițiștii și procurorii fac 10 de percheziții la adrese din capitală și alte 15 județe. Verificările au loc într-un dosar penal pentru instigare publică, ultraj, distrugere, lovire sau alte violențe. În total, 40 de persoane sunt suspecte. Centura Comarnic va fi deschisă circulației cel mai probabil la sfârșitul lunii. Acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una la coborâre, scrie Profit.ro. Recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centura stațiunilor Azuga și Bușteni de pe Valea Prahovei. Una dintre gurile de metrou, gara de Nord 1, este închisă de astăzi. Este vorba despre accesul C, unde până la începutul lunii viitoare se repară scările. Zona de lucru va fi delimitată și semnalizată corespunzător. Uniunea Europeană amendează Google cu peste 400 de milioane de euro. Gigantul american a fost sancționat pentru că a folosit geolocalizarea utilizatorilor fără să informeze corect. Decizia vine în urma unei anchete care a vizat setările de confidențialitate din perioada 2018-2020. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 14 și 21 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

You're listening now to Morning Glory. Vlasa Vrajava. Când ce mare cu fata la trete. Hai, caloatu. Dimineața, binecuvântată și spor la cavăluță. Mulțumesc pentru accept.

0: Morning Glory. Ține sus munca bună.
1: Și bonjurica, bonjurica, uite cum stăteam noi liniștiți așa. Pur și simplu 7 minute peste ora 9 și 2 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi, dar nu și dacă ești de la PSD, PNL, USR, UDMR, când poți să tragi de un guvern lipsă vreme de 3 luni sunt?
2: Cred că ne apropiem de 4.
1: 3 luni, bă, ce rușine.
2: 3, 4, 5.
3: Cine le mai numără?
1: Ce politicieni de grădiniță avem, ferească Dumnezeu. Bun, mai avem. Adică nu sunt doar ăștia, sunt și ei lați care se închină când bate ceasul. Alți deștepți. Așa, bun, deci în concluzie mai bine vorbim noi cu niște oameni care au terminat o facultate.
4: Nu e chiar așa, mai ci este ci tu.
1: Și încercăm să aflăm cum stătem, că bizoni avem, slavă Domnului, asta am văzut. E, în fiecare zi sunt transmisiuni directe de la ei din rezervație, de la Parlament, dar și de la guvern. Dar, pe de altă parte, avem și zimbrii. Zimbrii care inițial erau cam hăituiți de localnicii care s-au trezit cu animale protejate la ei în bătătură, că n-am mai veneau, mai ciupeau dintr-o căpiță, mai știi cum e, că
3: da, ei
1: se face și lui poftică, da, cum ar veni, dar alt minteri, ci că s-a refăcut populația de zimbri, da, ce mai mare dragul, da.
3: Avem, ele au stau în acasă, practic.
1: Da, mă, avem un serial bine pus la punct. De asta am zis să-l sunăm pe domnul nostru Alexandru Stermin, care s-a întors acum din munții Țarcău, sau nu știu cum se numesc munții ăia, care zimbrii poartă. Și cred că putem să-i spunem bună dimineața.
5: Imediat, două secunde, te rog frumos. Să facem aici multe.
1: Ce să mai facem, Mihai? Hai,
5: prea
1: Mihai, că stă o emisiune răzvan întreagă după tine.
3: Da, lasă-mă
1: de o țară întreagă, așteaptă să intrăm. Da. Dar cred că putem să îi spunem bună dimineața. Și probabil că ne va răspunde.
6: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce facem, domnule Alexandru Stermin? Cum suntem?
6: Ne facem care... cafea.
1: Bun, cafea, în primul
6: așa
1: rând. Și cât zimbri are România în momentul ăsta? Hai să vedem.
6: Are foarte mulți.
1: Pe bune? Adică de la ce s-a plecat? De la câți zimbri sau de la câți zimbri lipsă? Că înțeleg că zimbru era pe cale de dispariție, acum e pe cale de apariție.
6: Da, deci zimbru... La noi, în România, a dispărut pe la 1790.
1: Foame mare!
6: Da, chiar foame mare. Și în toată Europa, au mai rămas 54 de zimbri prin 1930.
1: Așa bătrâni erau ăștia care au rămas?
6: Erau și bătrâni.
1: Cât trăiește un zimbru?
6: Și bai de capul lor.
1: Cât trăiește un zimbru?
6: Păi poate să ajungă până la vreo 70 de ani.
1: Pe bune? Mamă! Dar nu sunt buni de mâncat, nu?
6: Ba da, că de-aia i-au mâncat.
1: Sunt buni?
6: Da.
1: Nu sațoși așa, nu e carnea prea tare?
6: Ba da, dacă e adultul, dacă e mascul adult, atunci e, dar dacă e vițel, foarte bun.
1: Am înțeles, bun. Așa, deci...

0: Multe ferme de bizon americani și oamenii mănâncă.
1: Sunt rude, zimbri cu bizonii?
0: Da, sunt rude, cumva sunt specii surori.
1: Ah.
0: S-au rupt unii, când s-au rupt continentele, unii au rămas în America și au
1: Ca
0: intrat în
1: boi.
0: pășune, ăștia în Europa s-au dus în pădure.
1: A rămas ca niște boi aici, nu? Ce au zis zimbrii din România? Hai mai bine să
0: Nu,
1: dispărăm.
0: că erau și boi, să știi. Erau și boi sălbatici, da, dar spre deosebire de boul, care te căuta prin pădure să te omoare. De asta e
1: Bourul?
0: așa mare povestea aia, da, cu Bogdan, care nu știu ce.
1: Da.
0: Deci era ca un leu băurul, se speria. Zimbrul nu atacă, zimbrul e paște.
1: Bun. Și acum avem prea mult zimbri sau adică repetăm situația urșilor? Au
0: Nu
1: sens să se
0: există prea
1: lacerșit
0: mult.
1: pe Transfăgărășan și zimbri acum? Zimbri,
0: Încă
1: dă
0: nu.
1: și mie ceva.
0: Le e frică de urși.
1: Dar
0: Da.
1: nu-i atacă dacă-i văd?
0: Ba da. Urșii atacă zimbrii. Și câteodată zimbrii atacă urșii.
1: Iată
0: Dar foarte rar.
2: Cine câștigă?
1: Ce comuniune
2: zimbrii
1: în
2: sau
1: natură.
2: urși?
1: Așa, bun. Ce ai aflat? De ce te-ai dus să studiezi zimbri? Că ultima dată, nu știu, studiai șamanii din Mexic sau penultima oară, nu știu, pe pasăre
0: În
1: de pe...
0: Vietnam eram. Eram
1: Vietnam,
0: în
1: așa,
0: niște
1: scuze-mă,
0: comunități
1: da.
0: indigene din pădurile Vietnamului.
1: Și altă dată,
0: Da.
1: nu știu ce pasăre, găinușa de baltă, care nu știu, și de la
0: Da.
1: găinușa
0: Din
1: de
0: Rio de
1: baltă,
0: Janeiro.
1: da, am sărit direct în cârca zimbrului. Deci, e
0: Da,
1: multă
0: da.
1: treabă.
0: E multă treabă, dar studiile cumva undeva într-un punct se întâlnesc, pentru că pe mine mă interesează relația omului cu natura. Și
1: Da.
0: zimbrii ăștia au apărut la noi în țară, au fost aduși de rewilding România.
1: Da.
0: Acum vreo 10 ani.
1: De unde i-au adus? De unde au ăștia zimbri?
0: I-au adus de pe la vreo 30 de rezervații și crescătorii din Europa. Pentru că ce s-a întâmplat? Din ăștia, imaginează-ți, mie mi se pare incredibil, din ăștia 54 de zimbri care au rămas în toată Europa,
1: Da.
0: biologii și-au pus mintea la contribuție. Și au înmulțit așa cum au putut și ei au combinat ca să, știi, ca să iasă bine. Și ajungem astăzi să avem 6.000 de zimbri în toată Europa.
1: Wow!
0: 6.000.
1: E
0: Și din
1: bine!
0: ăștia 6.000, din vreo 30 de rezervații, prietenii
1: Da?
0: mei de la Rewilding România au adus la Munții Țarcu, într-un țarc mare din Munții Țarcu,
1: Da?
0: vreo 100 de zimbri, acum 10 ani. Și au tot adus, după care i-au eliberat. Și
1: Da?
0: zimbrii ăștia au început să se mulțească între ei. E o poveste foarte frumoasă că au adus acum vreo câțiva ani ultimele femele și un zimbru mascul, un care era sălbatic, a venit, a rupt gardul țarcului și l-a eliberat. Și ele s-au dus după el și l-au urmat în pădure. Și
1: Emoționant.
0: astăzi avem zimbrii născuți în sălbăticie, din zimbrii născuți în sălbăticie. Și e cea mai mare populație de zimbri sălbatici din Europa care nu-i hrănită. Că mai avem în Bialovieja, în Polonia, acolo o populație, dar ei hrănesc zimbrii ca să nu iasă zimbrii afară din pădure. Dar ăștia nu sunt hrăniți, ăștia sălbatici, 250 de zimbri sălbatici în Munții Țarcu.
1: Nu e rău deloc. Și nu migrează în alte zone?
0: Ma da, noi ne așteptăm să se mute și să se întâlnească cu alte populații, pentru că mai este o populație în Munții Făgăraș
1: Altă populație de
0: și
1: zimbri.
0: de zimbri, da, dar ei acum se sălbăticesc, că sunt
1: Da.
0: că, știi, obișnuiți cu oamenii.
1: Aha.
0: Și ne imaginăm că peste vreo 30 de ani populația din Munții Țarcu o să se întâlnească cu populația din Făgăraș și peste 100 de ani cu populația de la Vânător Neamț și o să avem zimbri în toate pădurile din Carpați.
1: Și la ce sunt folositori zimbrii? Că ne întoarcem la ce ne învață la școală. Că
0: Da.
1: toate se împart în folositoare care aduc foloase sau nefoloase omului. El, zimbrul, ne aduce nouă foloase sau naturii?
0: Ne aduce foarte multe foloase. Dacă avem zimbri, putem să mergem liniștiți cu mașina. De ce? Este un studiu care a fost făcut acum câțiva ani pe zimbri din Munții Țarcu, de la Universitatea din Yale, niște cercetători, și au arătat că 170 de zimbri care pasc acolo, în Munții Țarcu, fixează carbonul a 84.000 de mașini într-un an. Deci e ca și cum dacă avea 200 de zimbri undeva, ei fixează carbonul a 84.000 de mașini. Aia
1: Cum?
0: înseamnă că fixând acest carbon scade încălzirea climatică și precipitațiile se reglează. Asta pe de o parte, la nivel global, pentru noi, pentru oamenii răsfățații pământului. Dar dincolo de asta, ei sunt inginerii pădurii. De exemplu, imaginează-ți că zimbrii ăștia, spre deosebire de bizonii din America Neagră care mănâncă iarbă, zimbrii mănâncă din pădure. Unde este o poiană, mănâncă ierburile alea din pădure și crengile. Și atunci păstrează multe zone deschise prin păduri. Și zonele de astea deschise, poienile astea, sunt foarte importante pentru sute de specii de păsări și de insecte. Deci doar pentru că avem niște zimbri acolo, sute de specii de păsări și de insecte și de plante se bucură și ele de un habitat. Pentru că altfel pădurea ar deveni foarte densă. De zimbrii sunt cei care păstrau ochiurile de pădure în trecut, turmele de zimbri.
1: Ah, interesant.
0: Și atunci sunt bune și, bun și pentru noi, cei de la oraș care mergem.
1: Ar putea fi mai bun dacă n-ar lăsa să-i mâncăm, dar asta e, da.
0: Hai să știi că după, la un moment dat când o să avem la fel de mulți zimbri pe cum
1: cam de la cât
0: ce?
1: Zimbri încolo, adică cam de pe la ce populație de zimbri putem să stăm și noi liniștiți să ne gândim că se deschide o bărgărie în Dorobanți unde putem gusta un zimbru? Sau la voi pe Floașter acolo, în Cluj?
0: Trebuie să fie, nu știu, îmi imaginez că trebuie să fie vreo 1 milion de zimbri.
1: 1 milion?
0: Da.
1: Haideți, domnul cercetător, vă rugăm noi frumos. Nouă ne
0: da,
1: e foame.
0: Dacă ți-e poftă de zimbri, pui umărul acolo și iroș să se înmulțească.
1: Bun, am înțeles. Acum, ascultătorii Morning Glory care au trăit mereu într-o atmosferă de competitivitate, nu? Că așa ne-a învățat OTV-ul. Nu, cine câștigă dacă se bate Bruce Lee cu Chuck Norris, cine câștigă dacă se bate Cioran cu Nietzsche și, în ultimul rând, cine câștigă dacă se bat dacii cu samurai, da? Cine câștigă dacă se bat zimbrii cu urși? E o problemă nouă, nu o vedeam venind, dar uite că trebuie să încercăm să găsim un răspuns.
0: Dacă e o femelă sau un vițel, atunci câștigă ursul. Dar dacă e o turmă de femele și ele de obicei stau în turmă, s-ar putea să câștige zimbrii și atunci urșii nu prea atacă zimbrii.
1: Ah, bun.
0: Lupii atacă iarna, când e zăpadă foarte mare, atunci mai atacă câte un exemplar care e mai bolnav, câte un vițel care nu poate să sară. Și de asta e bine să avem zimbri în pădure, pentru că dacă avem zimbri în pădure, atunci haitele de lupi o să aibă ce mânca în pădure.
1: Ah, ia uite ce, da. Și să
0: și
1: nu mai atace.
0: Coboară pe la oi.
1: Bun. Numai avantaje avem. Ce este
2: din nou? Zimbri avantaje. Și în Salonica, ai văzut unde au ieșit lupii pe plajă.
1: N-am fost atent.
2: Zimbri scap de lupi.
1: Au ieșit lupii pe plajă în Salonica?
2: Da, și au atacat.
1: Au atacat turiștii?
2: Da. Am văzut la știri.
1: Oameni în fundul gol fugăriți de lupi.
0: Vezi dacă n-ai zimbri.
2: Vezi dacă n-ai zimbri, ce păsești?
1: Mamă, frate, da. Da, asta este, zimbru de plajă, da. E exact ce ne lipsea, dar să aibă și pieliță, știi? Să aibă nătătoare la copită.
0: Să fie amfibiu, așa, să intre și în apă.
1: Cât de cât, da. Adică să te fugărească și în apă, ca ipopotanul. Da, mă rog, să rămânem aici. Altfel, a fost o încântare discuția. Ne bucurăm că avem zimbri. Ne mai așteptăm până când să mâncăm un burger cinstit de zimbru, pentru că noi... Shaorma de zimbru.
3: Da.
1: Shaorma de zimbru.
0: Făcute de roboți.
1: Și asta. Că ăștia învață, da. În curând o să avem MasterChef cu roboți la cum merge lumea. Dar altfel, dacă vreți să vedeți o discuție foarte serioasă și foarte captivantă și sensibilă în același timp, vă recomand Act de Siguranță. Invitatul meu este același invitat de acum, domnul Alexandru Stermin, care și-a deschis larg baierele sufletului și foarte bine a făcut, dar și eu l-am ajutat, așa că a ieșit da, o discuție foarte, foarte frumoasă.
0: Și ți-a aduce aminte povestea cu bunicul și cu bivolița?
1: Da.
0: Tot la vite am rămas.
1: Da.
0: Tot vite caut prin păduri. Tot pe acolo sunt. Nu s-au schimbat foarte multe.
1: Vă las să nu fac spoiler, vă las pe voi să descoperiți povestea și alminte, următorul animal studiat va fi după zimbru, ce mai urmează?
0: Nu știu. Sunt deschis.
1: Ah, bun, bine, ok, atunci mai stătem puțin.
0: Acum, vreo câțiva ani, rămân cu zimbrii.
1: Ah, da? Ești, da?
0: Da.
1: Ah, bun.
0: Sunt prietenul lor, sunt ambasadorul zimbrilor.
1: Da. Uite, aflăm că Bruce Lee chiar s-a bătut cu Chuck Norris și l-a și bătut. Da, Bruce Lee a mâncat bătaie de la Brad Pitt, să mă iertați. Adică...
3: A, da.
1: Da?
3: Corect,
1: adică, hai să lăsăm lucrurile acolo unde sunt. Bun, îi spunem în acest moment cu mare părere de rău, la revedere domnului nostru Alexandru Stermin. Îl așteptăm la noi dacă ajunge prin București să ne vedem și prin studio. Și al minteri, abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața. Și pe curând. Și să vedem, să numărăm la zimbri aia, deci... Noi am dat drumul la numărătoare, când ajungem
0: la, la, curent.
1: La un milion de zimbri, dădem drumul la grătare, gata.
0: Bun.
1: Bine, mulțumim și v-am pupat dulce pe ceacră și... domnul Stermin aude sunetele noastre, Mihai?
3: Nu.
1: N-aude.
3: Din păcate.
1: Ce păcat. Da. Dar putem să... Știi cum face... Cum face puiul de zimbru?
0: Nu.
1: Piu. Pentru că e pui. Da, da.
4: Munca abia acum începe.
1: Mă rog, și Mihai e prost. Da. Bine, mulțumim foarte mult și
0: mare drag.
1: Încă o dată. La revedere, pa pa pa pa.
4: Binecuvântată. Și spor la cafeluță.
1: Așa.
4: Scuze pentru disconfortul creat.
1: Mă rog, mă gândesc că, da, în afară de politică, orice discuție e bună, dar eu mă bucur că România redevine o grădină a Maicii Domnului, fără să folosim sintagma. Dacă natura este îngrijită, animalele prosperă și oamenii de prin jur cred că se simt mai bine. Și dacă nu o să avem urși pe ăștia zimbri pe Transfăgărășan să întindă copita la mașini, cred că suntem puțin mai liniștiți.
2: La par inofensiv.
3: Nici nu.
2: Da, da, da.
1: Adică nu vezi zimbru și te apuci să...

ne bate Dumnezeu pentru păcatele noastre. Morning Glory, dimineața binecuvântată. Just frumos, spor la cafăduța. Dimineața binecuvântată și spor la cafăduța. Nu mai suportă planeta. Scopul final, sunt foarte mulți bani.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, măi cum se mai crapă zorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Vrem să mâncăm specii pe calea de dispariție. Asta e foarte clar. Când vedem o specie pe calea de dispariție, ori ne vine să dăm cu toporul în ea, ori ne vine să o mâncăm. Că așa e om. Așa e om. Cum a zis și Belzebul ăsta.
2: Din ce trăiți, domnule Georgescu, astăzi?
3: Dumnezeu ne ține pe toți.
1: Vezi?
4: Da. Dumnezeu ne ține și să... cu o legumă și cu fructe.
1: A răspuns Dicot în locul lui. Hai să vă arătăm din ce trăiește domnul Georgescu.
5: Din ce trăiești, domnul Georgescu? Dicot ne ține pe toți.
1: Da. Dicot ne urmărește pe toți.
5: Ne urmărește, da, da, da.
1: Vai de capul meu, deci...
6: Jos labele de pe Sean Connery!
1: Acest, da.
5: Acest, da.
1: Da. Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de baza și nu e brânză cum e tofu, nici legumă ca cartofu. Dar trenul e mașină mică, vine pișulică. Să nu uităm ce li se întâmplă oamenilor dimineața în trafic când ascultă Morning Glory.
5: Crezi că mai e lumea în trafic acum?
1: Eu cred că în pasajul Unirii...
4: La sunt acolo de la 8:30.
1: E trafic, da? Ar trebui să fie trafic.
5: Și la Victoria. Și aici, și la Mărășești aici. E scurt pasajul, dar...
1: Da. E bine. Băi, mâine dimineață la 3:04 dăm adunarea, da? Să prindem
4: echinocțiu,
1: da?
4: Da, da.
1: Să fim de față atunci. Stăm să măsurăm.
5: De echinocțiu?
1: Dăm drumul, trebuia să dăm drumul la cronometru, mă, de când are sărit soarele.
5: Da.
1: Să până vedem. Când apune și după aia să vedem dacă...
4: Să măsurăm, să vedem dacă nu ne mintește.
5: Da, nu știu.
1: Da, nu cred că...
5: Nici eu.
7: Teaua sus răsare în canalizare, ca un castravete, lipit de perete, lipit de perete.
1: Bun, cineva subliniază că Dumnezeu ar trebui să fie numele grupării infracționale pe care organizase domnul Georgescu. Așa că mai așteptăm puțin să mai vedem. În 30 de zile, probabil că...
4: Nu? Se pot schimba multe.
1: Atât s-a propus să fie reținut, nu?
5: Da. Așa.
1: Mă rog, o să aflăm. În fine, ați văzut, e luptă mare între Iași și Bacău, ho-ho.
5: Da.
1: Încercăm să avem un prim-ministru, dar nu cred că vom avea. Tot domnul Grindeanu va trebui să se sacrifice pentru țară, sunt eu.
5: Na.
1: Și pe de altă parte, nu știu dacă ați văzut știrea aia cu școlile care au început să-și dea seama că au un deficit de profesori.
5: E.
1: Și au început să angajeze tineri entuziaști, oameni care...
4: Sau pensionari, am mai văzut.
1: Ai văzut știrea? Nu? Da. Poate că, da, a sosit momentul să ne asumăm incompetența și disprețul față de învățătură, pentru că...
0: Orientări și tendinți.
1: La 2 săptămâni de la începerea cursurilor, școlile angajează studenți, pensionari și chiar absolvenți de liceu. Apropo, sunt foarte multe licee, inclusiv astea de elită, care nu au toate manualele. Și profesorii le-au transmis părinților să stea liniștiți, să facă niște copii Xerox după
5: ce
1: niște PDF-uri
5: există?
1: Pe care le au ei și că se ocupă ei. Deci aici...
5: Aici am ajuns?
1: Da, da, da. Da, wow. Nu e gata, Manu. S-a schimbat iarăși ceva și n-a fost timp, știi? A venit începutul anului școlar.
4: I-a luat pregătite. I-a prins,
1: da, da.
4: Cum
1: da,
4: vine
1: da.
4: Și iarna, în general.
1: Da, da. Foarte, foarte deștepți. Eu nu cred că este unul care are IQ peste 4 în minister. Nu, cred că îl dă afară. Adică sau colectivul.
5: Hai să zicem mai peste 12 câte clase sunt cu totul.
1: A, da, scuză-mă, Mihai. Da, iartă-mă pe mine. N-ai cum să fii atât de prost.
5: Uite, cum
1: spui tu, da. Da, da, corect. Bun, deci cel mai în vârstă profesor din capitală a împlinit 74 de ani și a fost chemat să predea la 15 ani după pensionare, după ce profesorul de matematică al unui liceu și-a părăsit postul. La polul opus se află un tânăr student de 21 de ani la fizică, găsit printr-un noroc la universitate de directoare a colegiului Moisil pentru o clasă de profil real. Deci...
5: 74 de ani?
1: Da.
5: Subțire.
1: Așa că în loc de să te oprească influencer proști pe stradă să te întrebe tâmpenii, uh-huh, o să te oprească patrule din astea făcute din profesori, unul bătrân, unul tânăr, uh-huh, îți spune, nu doriți și dumneavoastră să fiți profesor la noi în școală? Uh-huh. Știți, se vorbește?
5: Da, știți, se scrie. Vorbește, da.
1: Știți, se scrie, da. Băi, asta e o șansă extraordinară pentru profesori să nimerească o clasă bună de la care ar putea să mai învețe și ei câte ceva.
0: Morning Glory.
1: Minunat.
0: Morning Glory. Decibelii e la Flori.
1: Superb. Dar e important să stăm cu lumina aprinsă în cămară. Bă, consumă, bă! Stinge becul ăla. Dar nu ne-a îndemnat să stingem becul.
5: Ba da, lasă-mi becul LED, e ok.
1: Consum, dar în cămară?
5: În cămară.

0: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.
1: Și uite cum ne-am întors la Zimbru, că nu voiam, dar așa s-a întâmplat, te duce drumul. Foaie verde, foi de cimbru, boule, nu-i bou, e Zimbru. Bun, mulțumim foarte mult, avem niște ascultători care pur și simplu colaborează la această emisiune, practic...
2: Cu numărul.
1: Da, au servicii aici la Morning Glory și ne copleșesc cu creativitatea lor. Dar, pe de altă parte, pentru că vorbim de creativitate, nu uitați, din când în când vă întâlniți cu echipaje de poliție care vă pun să suflați în muștuc, să vă facă etilotest, mai ales că e toamnă, că se fac toate alea, poate să mă uită și la fața omului, nu? Când mă opresc pe mine. Și
3: și nici n-aveai pantalonii ăia.
1: Da, nici măcar nu eram în halat.
3: Plus?
1: Dar aveam iPad-i. Nu se vedea, că erau transparente. Acum am unele mov. Când scot câinele dimineața, încerc să umblu mai pe la întuneric, așa să nu se sperie oamenii de mine.
2: Să nu zică lumea că te-a bătut cineva.
1: Da?
2: Să nu zică lumea că te-a bătut cineva. Îți dai seama că așa, arată, întuneric, da.
1: Arăta raton mai degrabă. Cred că, da.
3: Your bags are channel.
1: Da. Dar i-a rugat pe lipicioșii care ascultă Morning Glory să tragă, mă rog, am dat testul, cumplitul etilotest de la Morning Glory, care este... Mihai.
2: Este veselele lalele ale Lolo Brigidei.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Bine, hai să rămânem pe veselele lalele ale Lolo Brigidei. Hai să mai încercăm acest exercițiu, ne dezmorțim limba, cântăm frumos în mașină.
4: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
5: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
6: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
7: Veselele lalele ale Lolo Brigidei.
8: Veselele lalele ale Brigidei. Brigidei.
0: Morning Glory, Morning Glory. Prefăcuți sunt toți actorii.
1: Nu e simplu, deci dacă ne ascultă cineva de la poliția rutieră, aveți un etilotest, nu mai aruncați muștucuri pe jos. Nu are sens să facem mai mult. Cine trece testul ăsta, e bine trecut. Așa, bun, deci în concluzie avem tot mai mulți tați.
3: Așa.
1: Care și-au concediu pentru creșterea copilului în România. 21.700 au fost în 2025.
3: Păi
1: au stat acasă cu bebelușul.
3: În cazul ăsta ne bucurăm că ești aici, Răzvan.
1: Da, da.
3: Uite, puteai să fii în aceste statistici.
1: Nu mai era nimic de albit. Adică nu prea am mai rămas păr.
2: Sprâncenele,
1: da. Corect, da. Dar, vezi, acum cine crește copilul nu duce gunoiul. Deci,
2: aha,
1: duce altcineva gunoiul. Te-a rugat și eu să duci gunoiul ăla. Te-am rugat și eu să-mi speli blugii ăia. Nu?
2: Da, da.
1: Și uite așa, da. Copilașii, atât băieței cât și fetițele, au să vrea pe stadion, nu?
3: Da, cam
1: cu tati.
3: Așa.
1: Da. Ce s-a întâmplat? Dan, ei. Nu, asta nu știe ce... Deci, în concluzie, avem vești bune și mai avem încă una, că totuși cei mai mulți elevi străini din Italia sunt români. Am văzut că Giorgia Meloni s-a implicat împotriva elevilor străini, vor să dea jos vălul islamic din școli și să limiteze numărul de elevi străini, astfel încât să nu depășească nu mai știu, 11 sau 15% dintr-o clasă.
2: Ok.
1: Dar cei mai mulți, da.
3: Dictatura.
1: Cei mai mulți sunt, da. Deci numărul elevilor cu cetățenie străină a crescut cu 16%, numărul italienilor a scăzut cu 12,5%. Deci, școala italiană pare că îi atrage mai mult pe român decât cea românească.
3: Uh-huh. E și ușoară italian. E și învață repede, da. Știi? Mai repede decât română.
1: Păi, cred că da. Dar hai să ne concentrăm pe adevăratele noastre valori, pe lucruri că trebuie să facem o rubrică nouă care se numească Nu se mai fac cum se făceau.
0: Orientări și tendinți.
1: Băi, anul trecut, doi bărbați din Prahova aveau ordine de protecție unul împotriva celuilalt și au fost prinși la furat împreună. În portbagajul mașinii, oamenii legii au găsit 5 calorifere. Șoferul a susținut că le-ar fi găsit abandonate lângă un container în curtea unui hotel, le-ar fi luat pentru că a crezut că sunt de aruncat. Când le-au verificat documentele, polițiștii au descoperit că cei doi au și ordine de protecție unul împotriva celuilalt, iar potrivit legii nu ar fi trebuit să se apropie la mai puțin de 5 metri unul de altul. Și probabil că din cauza magnetismului personal, ei au fost atrași în primul rând unul de altul și după aia de fier.
3: Știi?
1: Da. Drăguț.
3: Da, ordin de protecție, deci s-au protejat unul pe altul când a apărut poliția, nu?
2: Da. Corect.
1: Da, da, da.
2: Bravo.
1: Și și-au dat și ei seama că ordinul ăla de protecție a avut un efect asupra relației lor, care se cam răcise și de-aia au recurs la calorifere, știi? Mm.
3: Și au tot furat calorifere, că poate voiau să simtă și în elementul lor.
1: Da, da, da. Da, da, da. Asta cred că a spus-o unchiul Mirel, totuși.
2: Da, da.
3: Posibil.
1: Nu, nu, nu cred că...
3: Sau tușa-pușa, da.
1: Sau așa, da.
3: Aceeași masă.
1: Băi, suntem bucuroși să aflăm că angajații cu familii monoparentale ar putea primi cel puțin 3 zile de concediu în plus.
2: Ok.
3: Adică, bun, ok, da. Da. Da. Da, suntem de acord.
1: Adică un susținem. Motiv în plus pentru divorț, nu?
2: Da.
3: Păi, da. Ce deci ce țin de plasare?
2: Da. Ce nu facem noi pentru 3 zile în plus de concediu?
1: Asta zic că nu e simplu. Și vom avea uniforme școlare.
2: Da.
1: Eu văd copii, da.
3: Mm-hmm. Voi ați avut uniforme, ați avut?
2: Am avut, am avut foarte puțin, da.
1: Dar am văzut copii îmbrăcați cu niște uniforme foarte drăguțe. Mm-hmm. Chiar le stă foarte bine. Și da. Mi se pare că dacă le au cu toții și nu apare o problemă, ar putea să fie un element care să le acorde un fel de statut.
3: Da, și de identificare.
1: Celor care n-au părinți.
2: Da.
1: Milionari.
2: Exact.
3: Da, și mie mi se par simpatici.
1: Dar am înțeles că se dau ajutoare pentru...
2: Se pot, da. Așa ar dori să se dea și niște ajutoare.
1: Ar fi omenește.
2: Chiar ar fi bine.
1: Da. Dar până la... Hai să vedem bentița...
2: Pampoane.
1: Bentița la control.
2: Așa.
1: Da, unghiuțele, matricola.
2: Mm-hmm. Mai există? Nu cred că o să le pun
1: ce vremuri.
2: Nu cred că o să le pun așa ceva.
1: Nu, nu puteam.
2: Dacă moșile erau absolut oribile. Da. Cămașile alea și sacoul ăla, materiale erau... Nu. Măcar de ar fi făcute din niște materiale de calitate. Cât de cât.
1: Da, dar cum se spune acum la școală, vremea astăzi face plici, mai mâncăm și noi lipici.
2: Da.
1: Și uitându-te și la știrile de astăzi, vremea astăzi face plici, mai are rost să te implici.
2: Oh, my. Hai, pa, la revedere! Da. Pa, pa, pa, pa.
1: Mulțumim foarte mult, încheiem aici mizeria asta de emisiune care vă place vouă. Mulțumesc Silvia, mulțumesc Mihai.
3: Mulțumim Răzvan,
1: da, mulțumim scumpilor noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia, care a dovedit istoria e mai bine că nu se află aici. Așa. Și altfel vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și vă lăsăm și cu o piesă de insistență așa de final, care vine de la formația The Interrupters, pe care nu cred că o să o vedem vreodată în concert în România și mie îmi pare foarte rău, și se numește Leap of Faith.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
7: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
8: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
7: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
14: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: It's green light. Rock FM. Let the music begin.
17: Morning Glory on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 10 și 2 minute. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, Nicuș Ordan. Își dorește ca premierul desemnat să facă un guvern în care să treacă de parlament. Șeful statului a declarat de la New York că preferă să se concentreze pe șansele actualei nominalizări, Siegfried Mureșan, și să nu comenteze alte variante. Dar n-a mai spus că nici PSD și AUR împreună nu au majoritate și sunt și alte variante, tehnocrat rotativă.
2: Trebuie să ne concentrăm la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni, nici PSD și AUR împreună nu au majoritate. Nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea trece sau nu trece.
1: Nicu Șordan, zeci de zboruri au fost suspendate pe coasta de est a Statelor Unite. Motivul, un cablu de fibră optică a fost tăiat din greșeală pe un șantier, ceea ce a cauzat probleme de telecomunicație. Aeroporturile din New York, Philadelphia, New Jersey și Boston au fost afectate. Unele curse au avut înregistrări de peste 300 de minute. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

nu știu, a mai dispărut puțin ambrozia din aer sau poate n-a dispărut, poate am devenit eu imun, cine știe, nici nu mă interesează, orice s-a întâmplat este înspre bine. Prin urmare, energia la maximum, zâmbetul pe figură, fruntea sus, dăm drumul la treabă, pornim într-o nouă zi. Vița de vie, chiar acum la Rock FM, salutare! Rock FM. It rocks.

Tennessee Whiskey, Chris Stapleton la Rock FM. Prieten, chiar că aveam nevoie de un pahar de whisky, deși eu nu beau alcool niciodată, dar nu pot să fac față, altfel citeam acum că ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a declarat că ceea ce ne arată evaluarea națională este că aproape jumătate dintre elevii României nu știu matematică și română. Eee, ce șoc! Nu vă așteptați la asta, nu? Este suficient să arunci un ochi pe TikTok și să vezi că acolo nu se predă matematică și nu se predau nici cursuri de limbă română, prin urmare de unde se știe. El spune că trebuie intervenit și asupra modului în care aceste competențe sunt aplicate în viața reală sau în zona profesiilor viitorului, pentru că nu pregătim elevii pentru astăzi, ci pentru peste 5-10 ani de acum înainte, când ei vor intra în câmpul muncii. Da, da, văd cum se intră în câmpul muncii, se intră cu o viteză copleșitoare, încât 10-15 ani pensiile vor fi niște amintiri frumoase. Da, mă rog, facem haz de necaz, pentru că altfel nu știu cum o mai scoatem la capăt. The Doors, în doar câteva momente la Rock FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG. No more commercials. Until next time. Rock FM.

Warriors of the World, The Manowar la Rock FM. Prieteni, vă spun foarte sincer că nu înțeleg exact ce se întâmplă în tabăra celor de la Manowar. Vă mai povesteam și anul trecut că nu înțeleg sub nicio formă de ce sunt anunțate niște concerte, ajung să fie sold out, după aia sunt amânate pentru altă dată, după aia își iau un an de pauză, nu știm exact ce se întâmplă în anul ăla, dacă lucrează la un nou material discografic, dacă reimprimă din nou un album de la începuturi. Acum vedeam că au amânat niște concerte, le-au schimbat iarăși datele. Nu îmi dau seama ce se petrece acolo sub nicio formă. Nici ei nu comunică foarte, foarte intens. Nu știu, așteptăm, ce să zic. În doar câteva clipe, Gary Moore.

În funcție de cine întrebi, solistul Whitesnake ori este o clonă de-a lui Robert Plant care a dat lovitura, ori e omul care de unul singur a ținut hard rock-ul în topurile britanice la începutul anilor 80. Mai adaugă că a fost 3 ani solist Deep Purple și ai toate ingredientele unei legende rock. Astăzi este ziua David Coverdale la Rock FM.

0: Pull for your loving Wednesday la Rock FM. Prieteni, nu știu ce s-a întâmplat în ultima săptămână sau, hai, în ultimele două săptămâni, dar o grămadă de muzicieni care au cântat cu Whitesnake s-au apucat să dea tot felul de interviuri și să discute despre de ce s-a retras David Coverdale, de ce au schimbat componența după nu știu care album, dar de ce a făcut așa, dar de ce a făcut pe dincolo. Nu înțeleg exact de ce să vii să discuți despre altcineva. Dacă ai tu ceva de spus, dacă lansezi muzică nouă, dacă îți vezi de treaba ta, nu știu, vorbește despre tine. Nu înțeleg de ce să încerci mereu să arunci așa cât o pastilă despre David Coverdale, doar cineva o să citească știrea aia. Uite, eu am picat în plasă și am intrat să citesc, dar de acum promit că nu mă mai uit nicăieri când cineva discută despre, nu știu, știe el de ce s-a retras nu știu cine. Nu, o să aștept să spună David Coverdale dacă vrea, dacă au mai existat și alte motive în afară de problema cu vocea și așa mai departe. Sănătoși să fii. Ascultăm doar câteva clipe Offspring.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
3: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
10: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
11: Dumneavoastră sunteți cioban?
12: Nu, sunt hipster.
11: Și ce căutați aici?
12: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
9: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
13: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
15: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
14: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
15: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
14: Bilete pe Get In.

0: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM. Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan. Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive. 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu. Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie la Brașov. Programul complet pe alpinfilmfestival.ro. Un eveniment recomandat de Rock FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: The break's over. Ready to roll.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, ședință la PNL astăzi cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și grupul parlamentar. Este de așteptat ca liberalii să discute principalele linii ale programului de guvernare și mai ales strategia pentru a strânge o majoritate parlamentară. Chiar dacă beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, Mureșan mai are nevoie de 64 de voturi. Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Stațiile de încălcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 al capitalei devin cuplate. Este vorba de cele administrate de Direcția Mobilitate Urbană. 1,9 lei ar urma să coste 1 kWh pentru încărcare normală și 2,3 pentru încărcare rapidă. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al stațiilor, anunță primarul Daniel Băluță. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joi. Atac armat lângă un liceu din vestul Turciei, în apropiere de Izmir. Cel puțin 8 persoane, majoritatea elevi sunt rănite. Motivul atacului nu este cunoscut. Alin Dincă, la Rock FM.
2: Mute the boss. Listen to Rockaholics.

Când stau Red Hot Chili Peppers la Rock FM, prieteni, eu sunt Alin Dincă, simt nevoia să subliniez din nou acest lucru, pentru că de ieri nu se opresc niște oameni care tot trimit mesaje aici pe WhatsApp-ul emisiunii și au impresia că îl ascultă pe Ciprian Muntele. Nu este Ciprian Muntele, Ciprian s-a dus într-o bine meritată vacanță, pentru că toată vara a făcut matinal și știți cum e să vă treziți la ora 5, sau mă rog, poate unii nu știu și nu pot decât să vă felicit pentru asta, însă Ciprian a fost chinuit de noi toți să facă matinal săptămână de săptămână toată vara, așa că trebuia să plece și el puțin să uite de noi care i-am făcut capul pătrat. Deci eu, Alin Dincă, vă propun să ascultăm acum niște Kiss. Bine ați venit în cel de-al doilea ceas Rockaholic.

0: American Woman, guess-ul la Rock FM. Prieteni din America direct aici în România, în București. Primăria a dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a orașului și cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului. Lucrările costă 2 milioane de lei și vor dura 3 luni. Atenție, știu, ați auzit 3 luni. Este clar că nu vorbim despre o restaurare, ci doar despre o punere în siguranță și conservare. Da, vor să refacă un pic pe la acoperiș, vor asigura puțin protecția zidurilor, pentru că deja au început să crească tot felul de buruieni, au fost inundate sălile, se întâmplă ceva rău, rău de tot acolo. Eu sunt curios dacă va fi deschis publicului, pentru că de când sunt eu în București n-am prins niciodată așa ceva și mi-ar plăcea să trec pe acolo, pentru că prin cetate, timp de secole, au trecut Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. Aș vrea să merg și eu să ating așa pereții aia cu palma. Dar nu trag mari speranțe. Chiar nu trag mari speranțe. Nu înțeleg de ce nu a fost refăcută în atâția ani. Nu înțeleg de ce n-a fost nimeni interesat de acest lucru. Dar probabil că nu mă duce pe mine capul.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici. Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Commercials are over.

When I See You Smile, Bad English la Rock FM. Prieteni, un studiu britanic publicat în revista Innovative Aging și citat de Washington Post arată că stresul financiar pe termen lung poate accelera îmbătrânirea creierului. Cercetătorii au monitorizat 2700 de persoane născute în martie 1946, analizând sănătatea și condițiile lor de viață. Observație remarcabilă a fost că indivizii care între 20 și 50 de ani au făcut parte din cele mai sărace 20% dintre gospodării au obținut scoruri mai mici la testele de memorie și au avut un ritm mai lent în realizarea sarcinilor cognitive. Și cred că este logică treaba asta. În momentul în care stai să te gândești mereu cum faci să rezolvi problema asta, cum faci să plătești chiria, cum faci să mănânci, cum faci să trimiți copilul la școală și așa mai departe, probabil că pur și simplu creierul tău nu poate să mai țină minte toate detaliile pe care le observă și le păstrează un om care nu are atâtea griji.

0: la Rock FM. Prieteni, mergem de la Money Money la Money Money, pentru că discutăm puțin despre bani. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Cam asta este media. Media din Uniunea Europeană, în schimb, este de 35 de euro, așa arată un studiu internațional. Astfel, România este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană. De parcă nu am fi știut lucrul ăsta. Haideți să aflăm ceva ce chiar nu știam. Vorba vine acum cu Radu Paraschivescu.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cât de multe expresii și locuțiuni se formează cu ajutorul numeralelor, fie ele cardinale, mai des, sau ordinale, mai rar. Vă prezint în continuare câteva dintre ele, fără să am pretenția că epuisez lista. Iată, de exemplu, enunțul m-am enervat și i-am zis vreo două, în care sensul expresiei ai zice vreo două este de a certa. Foarte cunoscută este și expresia în doi timp și trei mișcări, sinonimă cu cât ai zice pește, cât ai clipit din ochi sau cât ai pocnit din degete și care înseamnă, bineînțeles, foarte repede sau imediat. La fel de cunoscută este și expresia a lua la trei păzește, cu sensul de a mustra pe cineva cu o anumită asprime. Tot o expresie cunoscută este și a despica firul în patru, al cărei sens este de a analiza un lucru cu foarte mare atenție, ba chiar cu o scrupulozitate care la un moment dat sfârșește prin a indispune. Cum firul de păr nu poate fi despicat în patru, e limpede că pedantul care are această tendință complică lucrurile și se fixează de multe ori asupra unor detalii fără importanță. Foarte interesantă este expresia a ține de șase, cu sensul de a asigura spatele cuiva. Contrar unei convingeri des răspândite, ea nu s-a născut în mediile interlope, ci în aviația militară din Primul Război Mondial, unde Watch Your Six însemna ai grijă de ce e în spatele tău. În sistemul de navigație de atunci, piloții se orientau în funcție de cadranul unui ceas, iar codul lor de comunicare era 12 pentru față, 3 pentru dreapta, 9 pentru stânga și 6 pentru spate. La rândul lui, numeralul 7 este integrat în cel puțin două expresii familiare. A merge pe șapte cărări, cu sensul de a fi beat, și a bate pe cineva la șapte coaste, cu sensul de a bate măr, a bate ca la fasole, a znopi sau a bate pe cineva ca pe hoții de cai. În fine, să amintim și expresia peste nouă mări și nouă țări, a cărei semnificație este de foarte departe. Toate aceste exemple au avut în centru numerale cardinale. Cum însă am amintit la început și despre numeralul ordinal, iată un exemplu și din această categorie. Este vorba despre expresia a se simți ca în al nouălea cer, care înseamnă a se simți foarte bucuros sau a fi în culmea fericirii. Expresia are un echivalent în engleză, sub forma expresiei to be on cloud nine. Cloud nine este de altfel și titlul unui disc al lui George Harrison, scos pe piață în 1987. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
4: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot!
6: Turuoi, înapoi, turuoi!
7: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
8: Adică, sunteți suveraniști?
7: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
8: Și ce înseamnă turuoi înapoi? Că nu înțeleg.
7: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
5: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Commercials out. Rock is

0: Rock FM, este ora 12. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Toate marile rețele de distribuție a carburanților au majorat prețurile la motorină. Sortimentul standard este foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, scrie economica.net. Majorarea de la o zi la alta a fost de 9 bani. La Petrom se găsește cea mai ieftină motorină, 10 lei și 91 de bani. Benzina costă 9 lei și 93 de bani. Prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășani, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că nu a fost nevoie de intervenții. Stratul de zăpadă fiind mic, dimineața la Bulalac se înregistrau minus 2 grade. 8 persoane au fost rănite în atacul armat de astăzi, de lângă un liceu din vestul Turciei. Suspectul a fost reținut. Potrivit autorităților, un bărbat a tras mai multe focuri de armă fără un motiv aparent înainte de a fugi. Cel mai grav atac din Turcia într-o unitate de învățământ a avut loc în aprilie, în sudul țării. Atunci, un adolescent de 14 ani a omorât 9 elevi și profesori și a rănit alți 13. Alin Dinca, acum la Rock FM.

0: Runaway Train, Soul Asylum la Rock FM. Prieteni, sfaturi de la Ministerul de Interne în contextul avertizărilor de vânt puternic care vizează aproape jumătate de țară. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să asigure ferestrele, să urmărească avertizările meteorologilor și instrucțiunile autorităților și să evite traseele montane expuse vântului. Subliniez, să evite traseele montane expuse vântului. Șoferii trebuie să reducă viteza și să nu parcheze sub stâlpi, copaci sau panouri. Adică nu în București.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

Hei, hei, mai, mai, Axel Rudy Pell la Rock FM. Prieteni, uniformele ar putea fi obligatorii pentru elevii din învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat un proiect cu 84 de voturi pentru și 18 împotrivă. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile, iar acestea vor fi alese de reprezentanții școlilor cu acordul părinților. Proiectul prevede și gratuitate sau subvenții pentru cumpărarea lor în funcție de venitul familiei. Asta așa, ca informație. Să aveți timp să stați să vă gândiți la ea. Rock FM, it rocks.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Mă rog, nu mă îndoiesc că asta o să faceți, pentru că la microfon vine acum domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon se va afla Cristian Hrubaru. Zi fenomenală! Pa, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
5: Vai de cap tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
11: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
12: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
13: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
12: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
13: Bilete pe getin.ro.
14: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
15: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
14: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
15: La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business,
14: marketing,
15: vânzări,
14: leadership
15: și inovație.
14: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
15: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
14: Prețul biletelor crește mâine.
15: Detalii pe brandminds.com.
14: Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor dacă noul guvern nu trece de votul Parlamentului. Ministrul PNL al fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicuș Ordan.
2: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci pe conținutul programului de guvernare.
1: Lucrările de dragaj au fost oprite în zona Cernavodă, deși Dunărea este la cote minime. Nici ministrul transporturilor Radu Miruță, nici șeful cancelariei premierului Mihai Șurca, care supervizează operațiunile, nu au dat explicații. Și Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finale ale turneului de la Seul. Românca a învins-o pe Eva List din Germania, scor 6-1-6-2. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

te salut la rocul tău de muncă. Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit și astăzi la prânz în programul Rock This Way meniul zilei, care include trei feluri: sesiunea de Q&A, piesa de rock colecție și aniversatul rock, astăzi David Coverdale. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Don't You Forget About Me, Simple Minds.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Ca de obicei, în fiecare dimineață mă uit prin date din calendarul zilei și am aflat, spre exemplu, că astăzi, 22 septembrie, este, printre altele, Ziua Europeană Fără Mașini. Așa că, pieton fiind, o să te întreb, ce muzici rock asculți în căști când mergi pe jos, pe bicicletă, poate pe trotinetă sau cu mijloacele de transport în comun. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate ascultăm și noi. Așadar, de Ziua Europeană Fără Mașini, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce muzici rock asculți în căști când mergi pe jos, pe bicicletă sau cu mijloacele de transport. Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Genesis, Bad Wolves și apoi Queen și mai vorbim.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Două legende, Freddy și Bowie, aici la Rock FM, unde în programul Rock This Way, în sesiunea de Q&A de Ziua Europeană Fără Mașini, te-am întrebat ce muzici rock asculți în căști când mergi pe jos, pe bicicletă sau cu mijloacele de transport. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că ascultă Rock FM, ca și acum. Salut, Lucian! Depinde de ziua respectivă, exceptând faptul că ascult în căști de luni până vineri Rock FM la rock-ul de muncă, fiind pieton, ca și tine, tot la căști când mă deplasez undeva, fie ascult pe YouTube ceva piese de la trupele preferate, fie playlist-ul cu piesele de rock-colecție oferite de tine, fie uneori mă ascultă celelalte posturi online de la Rock FM, Rock Ballads, Hard Rock, 80s and 90s și Blues Rock, ne scrie Andrei din Timișoara. Așadar, de Ziua Europeană Fără Mașini, te întrebăm aici la Rock FM, ce muzici rock asculți în căști când mergi pe jos, pe bicicletă sau cu mijloacele de transport? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, pentru că vorba aceea, ce ascultăm noi? Rock on the Radio, Firehouse!

E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de ziua europeană fără mașini. Dacă ești pieton ca și mine, te întreb ce muzici rock, ce piese rock asculți în căști când mergi pe jos, eventual pe bicicletă sau cu mijloacele de transport în comun. Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Guano Apes, 30 Seconds to Mars, Sheryl Crow și apoi Minutul de Știri.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bună ziua, nouă sesiune a programului Startup Nation. Aproximativ 3.000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taina, director general în Ministerul Economiei.
2: Așteptăm după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului Ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2.000 de contracte. Încurajez de data asta tinerii să aplice pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri, fiind fonduri europene.
1: Aeroportul internațional din Bacău va fi dotat cu panouri fotovoltaice și sistem de stocare a energiei. Investiția se ridică la 10,3 milioane de lei. Aeroportul își va asigura peste 70% din consumul de energie. Și Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura preventivă este valabilă timp de 60 de zile. Astfel, autoritățile vor putea să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

cu Bon Jovi aici la Rock FM. Continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt. Iar cei ce urmează sunt Om la Lună. Am aflat că vor concerta pe 1 octombrie în Quantic, în clubul Quantic din București, în cadrul Q-Fest. Apoi pe 6 noiembrie, Om la Lună vor lansa single nou în Fratelli Studio din Capitală. După care urmează 3 concerte tradiționale în zile consecutive pe 17, 18 și 19 decembrie în Club Control, ai ghicit tot din Capitală.

Cafem, pentru că imediat o să ascultăm Toto, Aerosmith, Beth Hart și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată în fiecare marți și vineri aici la Rock FM de scriitorul Radu Paraschivescu. Și apropo, am aflat că el este invitat mâine seară de la ora 19 la J Bistro în București în cadrul evenimentului Interviu pentru minte și papile cu Popeasca și Vasile. Și așa cum era de așteptat, acest eveniment este deja sold out, ca de altfel și multe dintre cărțile scriitorului Radu Paraschivescu. Îl ascultăm în câteva minute aici la Rock FM.

0: Raportează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
4: Commercials left the building.

0: șase. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cât de multe expresii și locuciuni se formează cu ajutorul numeralelor, fie ele cardinale, mai des, sau ordinale, mai rar. Vă prezint în continuare câteva dintre ele, fără să am pretenția că epuizez lista. Iată, de exemplu, enunțul m-am enervat și i-am zis vreo două, în care sensul expresiei ai zice vreo două este de a certa. Foarte cunoscută este și expresia în doi timp și trei mișcări, sinonimă cu cât ai zice pește, cât ai clipit din ochi sau cât ai pocnit din degete și care înseamnă, bineînțeles, foarte repede sau imediat. La fel de cunoscută este și expresia a lua la trei păzește, cu sensul de a mustra pe cineva cu o anumită asprime. Tot o expresie cunoscută este și a despica firul în patru, al cărei sens este de a analiza un lucru cu foarte mare atenție, ba chiar cu o scrupulozitate care la un moment dat sfârșește prin a-i indispune. Cum firul de păr nu poate fi despicat în patru, e limpede că pedantul care are această tendință complică lucrurile și se fixează de multe ori asupra unor detalii fără importanță. Foarte interesantă este expresia a ține de șase, cu sensul de a asigura spatele cuiva. Contrar unei convingeri des răspândite, ea nu s-a născut în mediile interlope, ci în aviația militară din Primul Război Mondial, unde Watch a Six însemna ai grijă de ce e în spatele tău. În sistemul de navigație de atunci, piloții se orientau în funcție de cadranul unui ceas, iar codul lor de comunicare era 12 pentru față, 3 pentru dreapta, 9 pentru stânga și 6 pentru spate. La rândul lui, numeralul 7 este integrat în cel puțin două expresii familiare. A merge pe șapte cărări, cu sensul de a fi beat, și a bate pe cineva la șapte coaste, cu sensul de a bate măr, a bate ca la fasole, a znopi sau a bate pe cineva ca pe hoții de cai. În fine, să amintim și expresia peste nouă mări și nouă țări, a cărei semnificație este de foarte departe. Toate aceste exemple au avut în centru numerale cardinale. Cum însă am amintit la început și despre numeralul ordinal, iată un exemplu și din această categorie. Este vorba despre expresia a se simți ca în al nouălea cer, care înseamnă a se simți foarte bucuros sau a fi în culmea fericirii. Expresia are un echivalent în engleză, sub forma expresiei to be on cloud nine. Cloud nine este de altfel și titlul unui disc al lui George Harrison, scos pe piață în 1987. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Everybody Needs Somebody. Am ascultat The Blues Brothers aici în programul Rock This Way. Rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să mai ascultăm Stage Dolls, Five Finger Death Punch și apoi minutul de știri, dar fi pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock al zilei și anume David Coverdale.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
9: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
12: No more serenity, game of fight.
11: Tu cât de mult și tare poți să urli?
13: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
11: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
13: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
11: Bilete pe ghedin.ro.
14: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
15: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
14: Retrăiește energia Queen
15: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
14: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
15: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
14: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
15: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
14: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
16: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
17: Cântă cu mine dacă...
16: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
14: 17 noiembrie, Sala Palatului.
16: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
14: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
16: Bilete pe ghetin.ro.
14: Recomandat de Rock FM.
18: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
19: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, se schimbă radical modul de taxare pe drumuri de la 1 octombrie. Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina, iar taxa crește în funcție de clasa în care este încadrată. Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme este dispariția taxei de pod de la Fetești-Cernavodă și la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Pentru mașinile de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Primării le-au dat dispoziție în acest an 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare. Dosarele vor fi punctate în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, anunță Ministerul Mediului. Și peste 800 de locuri de parcare noi în cartierul Chitila vor fi marcate, numerotate și introduse în platforma de plată a primăriei sectorului 1, scrie Buletin de București. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

0: În funcție de cine întrebi, solistul Whitesnake ori este o clonă de-a lui Robert Plant care a dat lovitura, ori e omul care de unul singur a ținut hard rock-ul în topurile britanice la începutul anilor 80. Mai adaugă că a fost 3 ani solist Deep Purple și ai toate ingredientele unei legende rock. Astăzi este ziua David Coverdale la Rock FM.
1: Pe 22 septembrie 1951 se năștea muzicianul englez David Coverdale, solist, fondator și compozitor al trupei Whitesnake, însă, înainte de asta, între anii 1973 și 1976, Coverdale a fost vocalistul formației Deep Purple. El a fondat apoi Whitesnake în 1978. La începutul anilor 90, David Coverdale a luat o pauză și a colaborat cu Jimmy Page în proiectul Coverdale Page. Iar ca artist solo, David Coverdale a lansat 3 albume de studio. În 2016, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca fost membru al trupei Deep Purple, iar anul trecut, în 2025, Coverdale s-a retras din trupa Whitesnake, care s-a destrămat. Astăzi, 22 septembrie, solistul englez face 75 de ani, de aceea astăzi e ziua David Coverdale aici la Rock FM.

0: Păi aici la Rock FM, iar la rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, vremea afară are plici, care-i treaba pe aici? Morning Glory, Morning Glory, n-am găsit altă rimă.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
2: Avem vești de la ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România, care a anunțat ieri că nu a emis niciun document pe numele lui Georgescu Călin. Sau Călin Georgescu, așa cum îl mai știți voi. Practic, i s-a spus, cavalerii de la Malta, una e una, alta e alta.
1: Morning Glory, Morning Glory. Mai postați și voi în story.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. Emag.
9: Let's get back to rock. Rock

Asculți programul Rock This Way și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM că românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Media din Uniunea Europeană este de 35 de euro. Asta arată studiul International Work Finder. Astfel, România cu 13,6 euro pe oră este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană. Potrivit studiului, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Nivelul veniturilor continuă să varieze puternic, însă în funcție de industrie, regiune și calificarea angajaților. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai ridicate salarii, cu peste 11.700 de lei pe lună, de peste două ori media națională. La polul opus se află sectorul retail. Capitala este cea mai bine plătită zonă din România, cu un salariu net mediu de 7.000 de lei, cu 46% peste media națională. Așadar, asta este știrea. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Asta înseamnă vreo 70 de lei. Să facă inflația mișto de ei.

Tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, am ales Fast Car cu Tracy Chapman. Este singalul ei de debut din 1988. Cântecul a primit premiul Grammy la categoria Best Female Pop Vocal Performance. Piesa a fost remixată în două versiuni electronice dance de DJ-ii Top Talk și Jonas Blue, dar are și o versiune country alături de Luke Combs. Și cu asta programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: conecte în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger. Hasburger!
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București.
5: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Ilinca Bărăștean.
1: Ziua, control judiciar 60 de zile pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului București au respins propunerea de ICOT de arest preventiv. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri, Ionel Rusen. De ICOT ar fi contestat deja decizia. Fostul candidat de la prezidențial este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Ministrul interimar al transporturilor nu este de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă vor plăti în funcție de distanța parcursă și de emisii. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Metallica, Wherever I May Roam. El ne de înțeles că James Hetfield a inspirat generații de muzicieni, dar pe el, domnule, cine l-a inspirat? Tony Iommi. Declarația a fost făcută în cel mai recent episod al emisiunii James Hetfield Riff Live, difuzată de Sirius XM, în cadrul Maximum Metallica. Uite ce a zis omul. Tony Iommi este stăpânul riffurilor în mintea mea și este cel care m-a inspirat cel mai mult dintre toți chitariștii pentru felul în care a cântat la chitară ritmică și pentru compoziție. Da, riff-ul Children of the Grave, Tony este stăpânul riff-urilor, iar piesa pornește cu toți membrii trupei cântând împreună acel riff. Muzicianul a remarcat apoi felul în care Iommi dezvoltă riff-urile și introduce acorduri mai ample care schimbă dinamica piesei. Hetfield a vorbit și despre producția înregistrării, spunând că apreciază în mod special suprapunerea de tobe folosite pentru a accentua componența ritmică a riff-ului, precum și sunetele de chitară de la final, pe care le-a descris drept o sonoritate misterioasă. Cam așa a zis despre idolul lui Tony Iommi. Cristi Grubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: Red Hot Chili Peppers Other Side. Da, toată presa de astăzi ne spune că de la 1 octombrie, da, 2026, acum intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Ia fii atent, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus toll ro, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și emisiile vehiculului. Bravo! Bravo! Dacă dispare taxa de la Fetești, poate dispar și cașcarabetele alea de taxare, nu de alta, că sunt foarte mulți români care, din reflex, se așează la coadă. O făceau și în perioada în care se putea plăti prin SMS. Da, probabil că așa suntem noi, mai fierți pe tradiții.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Papa Roach, Last Resort. Probleme în Suceava. Oamenii sunt panicați. Pentru că de ce? Pentru că se aud sunete din pădure. Salvamontiștii din Suceava avertizează că a început sezonul de împerechere la cervide, iar cerbii aflați în rut pot scoate sunete când se duc în pădure. Sunete extrem de spăimântătoare. Probabilitatea ca un urs să scoată aceste zgomote este foarte mică, așa că salvamontiștii recomandă să se sune la 112 doar în cazuri de urgență reală. Adică ursul face mor, mor, iar ăștia cervii fac În atenția turiștilor care tranzitează zona montană. În această perioadă, așa sună comunicatul, în această perioadă, în zona montană a țării noastre, se pot auzi unele sunete care pot fi chiar înspăimântătoare. Acestea sunt făcute în general de cerbii aflați în rut, avertizează Salvamont Suceava. După ce se luptă pentru a stabili ierarhiile, să înțelegem, da, masculii încearcă să-și atragă partenerele prin aceste strigăte puternice. Iar ciutele se adună în grupuri și aleg în cele din urmă cel mai puternic mascul. Exact ca la Insula Iubirii, de care nu mai scap nici dacă deschid aplicațiile meteo, frate. Peste tot, orice deschid, mi se umple display-ul telefonului de jaguar și de ciufu și de ciute.

0: Bowie, Let's Dance. Unul dintre motivele pentru care ar trebui să dansezi puțin seara înainte de culcare ar fi acela că te-ai mai încălzit puțin acum când vremea a devenit, nu-i așa, brusc mentolată. Și până la 1 octombrie să tot dansezi chiar și după. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep în data de 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura în etape, iar asociațiile de proprietari vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea acelor instalații. Mai multe detalii în știrile orei 17 cu Ilinca Vărăștean.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
8: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
10: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
11: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Brașov la final de septembrie. O săptămână cu muntele în prim plan.
15: Alpin Film Festival revine cu filme premiate internațional, alpiniști de renume mondial, fotografie, artă și competiții sportive.
11: 7 zile de film și aventură la înălțime, la propriu.
15: Participarea este gratuită. Alpin Film Festival până pe 27 septembrie
11: la Brașov.
15: Programul complet pe alpinfilmfestival.com.
11: Un eveniment recomandat de Rock FM.
16: George. George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
17: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
17: La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business,
16: marketing,
17: vânzări,
16: leadership
17: și inovație.
16: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
17: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prețul biletelor crește mâine.
17: Detalii pe brandminds.com.
16: Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
19: The break's over. Ready to rock?
20: Tune it up.
21: Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, este ora 17. Avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Trenurile transferoviar Călători au fost repuse în circulație după achitarea datoriilor CFR. 21 de garnituri fuseseră anulate în urmă cu doar câteva zile din cauza neachitării tarifului de utilizare a infrastructurii. Trenurile circulă pe rute precum București Nord Ajut, Buzău Fetești și Ploiești Sud Slănic. Și optimism în tabăra tricolorilor înaintea primei partide din Liga Națiunilor. Mijlocașul Vladimir Screciu a declarat la FRF TV că România merge la victorie în Suedia.
2: Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Nu trebuie să ne ducem cu frică sau teamă, nu se pune problema, ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni, știm cu toate ce echipă este Suedia, dar cum am spus mai devreme, mergem încrezători pentru că nu avem nimic de pierdut și mergem cu gândul să câștigăm.
1: Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

0: La Coldplay am intrat în ora a doua de Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, vă salut. Avem zi specială astăzi la Rock FM, dedicată unuia dintre cei mai mari soliști rock ai planetei. Într-o zi de 22 septembrie 1951 se năștea domnul David Coverdale. David Coverdale a fost solistul grupului Deep Purple în anii 70. Ulterior el a format grupul Whitesnake, care a avut cel mai mare succes comercial odată cu lansarea discului din 1987, auto-intitulat Whitesnake, și cu clasicul video MTV Here I Go Again. David Coverdale a fost inclus în 2016 în Rock and Roll Hall of Fame împreună cu alți câțiva foști și actuali membri ai grupului Deep Purple. La mulți ani, David Coverdale!
1: În funcție de cine întrebi, solistul Whitesnake ori este o clonă de-a lui Robert Plant, care a dat lovitura, ori e omul care de unul singur a ținut hard rock-ul în topurile britanice la începutul anilor 80. Mai adaugă că a fost 3 ani solist Deep Purple și ai toate ingredientele unei legende rock. Astăzi este ziua David Coverdale la Rock FM.
2: Hi, this is David Coverdale from Whitesnake and you're listening to

0: Bine v-am regăsit! Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la cât de multe expresii și locuțiuni se formează cu ajutorul numeralelor, fie ele cardinale, mai des, sau ordinale, mai rar. Vă prezint în continuare câteva dintre ele, fără să am pretenția că epuisez lista. Iată, de exemplu, enunțul M-am enervat și i-am zis vreo două, în care sensul expresiei ai zice vreo două este de a certa. Foarte cunoscută este și expresia în doi timp și trei mișcări, sinonimă cu cât ai zice pește, cât ai clipit din ochi sau cât ai pocnit din degete și care înseamnă, bineînțeles, foarte repede sau imediat. La fel de cunoscută este și expresia a lua la trei păzește, cu sensul de a mustra pe cineva cu o anumită asprime. Tot o expresie cunoscută este și a despica firul în patru, al cărei sens este de a analiza un lucru cu foarte mare atenție, ba chiar cu o scrupulozitate care la un moment dat sfârșește prin a indispune. Cum firul de păr nu poate fi despicat în patru, e limpede că pedantul care are această tendință complică lucrurile și se fixează de multe ori asupra unor detalii fără importanță. Foarte interesantă este expresia a ține de șase, cu sensul de a asigura spatele cuiva. Contrar unei convingeri des răspândite, ea nu s-a născut în mediile interlope, ci în aviația militară din Primul Război Mondial, unde Watch Your Six însemna ai grijă de ce e în spatele tău. În sistemul de navigație de atunci, piloții se orientau în funcție de cadranul unui ceas, iar codul lor de comunicare era 12 pentru față, 3 pentru dreapta, 9 pentru stânga și 6 pentru spate. La rândul lui, numeralul 7 este integrat în cel puțin două expresii familiare. A merge pe șapte cărări, cu sensul de a fi beat, și a bate pe cineva la șapte coaste, cu sensul de a bate măr, a bate ca la fasole, a znopi sau a bate pe cineva ca pe hoții de cai. În fine, să amintim și expresia peste nouă mări și nouă țări, a cărei semnificație este de foarte departe. Toate aceste exemple au avut în centru numerale cardinale. Cum însă am amintit la început și despre numeralul ordinal, iată un exemplu și din această categorie. Este vorba despre expresia a se simți ca în al nouălea cer, care înseamnă a se simți foarte bucuros sau a fi în culmea fericirii. Expresia are un echivalent în engleză, sub forma expresiei to be on cloud nine. Cloud nine este de altfel și titlul unui disc al lui George Harrison, scos pe piață în 1987. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. Emag.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

R.E.M., The One I Love aici în Rock Driver. Între timp, pe site-ul nostru, ferocfm.ro, a apărut un nou podcast, Punctul pe știri, cu colega Magda Grădinaru. Cât la București s-a simțit atmosfera anilor 90 cu o ciobaniadă care a testat și felul în care violențele pot fi organizate în offline, nu doar pe rețele, lumea e preocupată de felul în care inteligența artificială poate scăpa de sub control. Ce state sunt vulnerabile? Cum modifică AI-ul democrațiile și societățile și cum ajunge asta în România, unde instituțiile reprezentative par a fi golite de legitimitate și unde nu știm ce ni s-a întâmplat în 2024. Dar cu siguranță vom afla că mortul e de vină. O discuție cu profesorul de diplomație digitală de la Oxford, Corneliu Bjola. Pe rockfm.ro dați o căutare, Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.

0: Melodi frumos de la Island and Farm, împrumutat de la regele pop-rockului Michael Jackson pe numele lui. Smooth Criminal în Rock Driver. No. DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar al lui Călin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Georgescu va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea o dată pe săptămână. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în Amzei 13 în București.
3: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot!
8: Turuoi, înapoi! Turuoi!
9: Protestăm, ținem de turuoi înapoi!
10: Adică, sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani! De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi! Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica!
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Ținem de oile înapoi, oile care au murit! Ținem de înapoi, guvernul! Turuoi, înapoi! Turuoi, înapoi!
7: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Commercials

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună seara, DIICOT contestă la Curtea de Apel măsură controlului judiciar al lui

0: O dată pe săptămână. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Georgescu, alături de alți doi complici, ar fi păcălit un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Se schimbă radical modul de taxare de drumuri de la 1 octombrie. Rovineta va ține cont de cât poluează mașina. Pentru mașinile de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Cu amănunte, Alexandrei.
1: Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme e dispariția taxei de pod de la Fetești-Cernavodă și de la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Totuși, la emiterea rovinietei se va ține cont de norma de poluare, iar taxa crește în funcție de clasa în care e încadrată mașina. Rovinietele emise deja nu își încetează valabilitatea. Mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone trec la plata în funcție de distanță și de emisii și sunt taxate printr-un sistem denumit TOLRO. Ca și până acum, șoferii prinși și fără rovinietă vor fi amendați automat prin sistemul de camere video al companiei de drumuri.
0: Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor. Asta dacă guvernul mureșan nu va trece de votul parlamentului, spune ministrul PNL al fondurilor europene. Dragoș Pâslaru își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicu Șordan.
2: Domnul președinte și-a anunțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mie îmi pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare.
0: Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară. Valoarea rămâne la maximum 45 de lei. Se întâmplă în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie Profit.ro. Măsura e valabilă până în martie 2027. Încă 7 persoane reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în București și în 15 județe. Și meteo de la Morchest, vremea se menține rece și mâine, mai ales în nordul, vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Don't be a coca-lar. Be nice, truck driver.

0: The Beautiful People, Marilyn Manson, venit, cântat, plecat. Anul acesta a fost la Rockstar Extreme Fest și a făcut, bineînțeles, o figură frumoasă. Apropo de figură, astăzi la Morning Glory s-a vorbit tot despre Beautiful People, da, sau mai aproape de realitate, despre personaje Nino Nino. Hai să ascultăm.
1: Morning Glory, Morning Glory, Doamne, se mărită florii.
2: Și ne întoarcem la Diana Șoșoacă. Ea a criticat DIICOT după perchezițiile la Călin Georgescu acasă și s-a oferit să-i ofere sprijin juridic. Sprijin cred că ar fi fost suficient. Nu, că atunci când mergi pe munte și te mai sprijini de ceva, te mai găsești ceva pe drum. Dar vă dați seama ce, la ce ghinion pare să se fie abătut asupra lui Călin Georgescu și la cât e el de supărat. Băi, nenică, să te mai apere și Șoșoacă, asta e chiar culmea ghinionului.
3: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.

0: E un articol foarte interesant astăzi pe rockfm.ro despre apariția albumului Nevermind. David Grohl a vorbit într-un interviu despre acel moment foarte important pentru Nirvana. Cu Nevermind am crezut că In Bloom va fi marele hit al albumului sau Lithium. Credeam că Smells Like Teen Spirit era așa o piesă oarecare de pe album. Potrivit lui, piesa fusese înregistrată destul de repede și devenise una dintre favoritele producătorului Butch Vig. În scurt timp a devenit destul de clar că avea să fie o piesă specială de pe album, a povestit David Grohl. Smells Like Teen Spirit a fost cântată pentru prima dată pentru a strânge bani de benzină pentru înregistrarea albumului. Da, povestea e cu atât mai surprinzătoare cu cât albumul Nevermind, lansat pe 24 septembrie 1991, avea inițial obiective comerciale foarte modeste. Dacă sunteți interesați de apariția acestui album și ce a implicat acest lucru, intrați pe rockfm.ro. Ne întoarcem imediat cu Steppenwolf, o dedicație pentru confrații mei motocicliști, desigur Born to be Wild, în câteva clipe.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: You heard the ads. Now, hear the rock.

de la 21 Pilots. Ce să vezi, o fetiță de 6 ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3 după ce a obținut o medie de 4,27 de secunde la 5 rezolvări. O cheamă Lian Yunzi, care a reușit performanța asta în septembrie, adică luna asta, la una dintre cele două competiții oficiale la care a participat în decurs de doar câteva zile. Concursurile astea sunt recunoscute de World Cube Association, organizația internațională care stabilește regulile competițiilor de cub Rubik. Wow! La Wuhan, Lian a încheiat cele 5 rezolvări cu o medie de 4,52 de secunde la următoarea competiție și a îmbunătățit timpul și a ajuns la o medie de 4,27 de secunde. 4,27 de secunde să faci un cub Rubik. La 6 anișori, anii pe care i-a repuștoaica asta de a doborât acest record reprezintă practic pentru mine perioada în care aș putea, cred, rezolva un cub Rubik. Și aici e cu un mare semn de întrebare. Bravo, nepoată!

0: Chris Cornell și Nothing Compares to You la final de Rock Driver. Nimic nu se compară cu plecatul acasă într-o zi mohorâtă de marți în care ai primit doar o veste bună. Aia cu suspendarea taxei de pod de la Fetești Cernavodă și la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Se întâmplă de la 1 octombrie. Totuși, la emiterea robinetei se va ține cont de norma de poluare, iar taxa de creștere în funcție de clasa în care este încadrată mașina. Și da, robinetele emise deja nu-și încetează valabilitatea. Pentru cei care nu au fost pe fază, asta e singura veste bună pentru șoferi pe ziua de astăzi. Mâine de la ora 7 vă întâlniți cu domnul nostru Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 mâine vine Alin Dincă, de la 13 Lucian Boariu. Noi auzim mâine de la 16 ca de obicei în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine. Pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Back to School începe în Destiny Park.
5: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
5: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi.
10: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
11: Adică sunteți suveraniști?
10: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
11: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
10: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: proaspete cu super bule.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock. Now.

0: înregistrează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina.
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
10: Turuoi, înapoi, turuoi.
11: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
12: Adică, sunteți suveraniști?
11: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoza asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
12: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
11: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turu-oi, înapoi!
9: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: super bule. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Commercials left the

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în corp

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. Rock FM.

0: To School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
3: No more sewers, game of fire.
0: Cât de mult și tare poți să urli?
4: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
0: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
4: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: To School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi!
3: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ținem de oile înapoi, oile care au murit, ținem de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și ofec aici în Romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
1: Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râzi de ce existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Suplimentele alimentare.

0: nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up. Rock FM. It rocks.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Rochestean, ți-ai în idee, turuoi înapoi.
3: Adică, sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Ți-ai în idee, oile înapoi, oile care au murit. Ți-ai în idee, înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
0: Noul show Divertis, viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu cântece de iarnă și colinde de folk. Află în premieră artiștii în fiecare luni seară la emisiunea Folk Bun. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Commercials are over. Let the guitars take over. On